Bine te-am găsit la știri. Hotelul din Saturn, unde 58 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au acuzat stării de rău, a fost amendat cu 100.000 de lei. Poliția consumatorilor a închis temporar blocul alimentar și a retras peste 500 de kilograme de alimente depozitate necorespunzător. Autoritățile iau în calcul suspendarea activității pentru 6 luni. Șoferii de pe DN1 sunt deja supravegheați cu ajutorul unor camere fixe. Primele echipamente au fost montate între București și Ploiești în localități precum Balotești, Snagov și Pucenii Mari. Deocamdată, camerele au rol preventiv și nu trimit automat amenzi pentru viteză. Alte dispozitive urmează să fie instalate în Otopeni, Ciolpani și Bărcănești, iar ulterior vor fi montate și radare fixe care vor putea calcula inclusiv viteza medie pe anumite porțiuni de drum. Caz neobișnuit în Călăraș după o agresiune între mai multe minore. Două fete de 14 și 16 ani se află sub control judiciar după ce ar fi bătut o copilă de 12 ani. Agresiunea a fost filmată de alți copii care au asistat la conflict. Atenție la rechizitele pentru școală. Mai multe produse au fost incluse în alerte europene din cauza unor riscuri chimice sau de sufocare. Pe lista produselor neconforme apar rucsacuri, penare, pixuri, radiere și chiar caiete cu pixuri. 68,6% dintre alertele analizate au vizat riscuri chimice, iar 5,7% risc de leziuni. Ați comandat ceva online și curierul îți cere să cobori în fața blocului? În mod normal, dacă pe colet este trecută adresa completă, livrarea trebuie făcută până la ușa apartamentului. Dacă acest lucru nu se întâmplă, clientul poate reclama situația la firma de curierat sau la ANPC și chiar poate refuza coletul. Mulți oameni spun că obiceiul a apărut în pandemie, când livrările în aer liber deveniseră ceva normal. Angajații ANAF vor fi evaluați în funcție de rezultate începând de anul viitor. Cei care își ating obiectivele și au rezultate bune pot primi bonusuri de până la 3 salarii de bază. În schimb, cei care primesc certificatul satisfăcător vor avea salariul redus cu 10% până la următoarea evaluare anuală. Noul sistem intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Lucrările de reabilitare și amenajarea parcului Șinei din sectorul 5 au început. Proiectul prevede extinderea spațiilor verzi, noi zone de recreere și locuri de joacă moderne pentru copii. Vor fi amenajate și alei accesibile persoanelor cu dizabilități, pavaje și elemente de orientare urbană pentru un parc mai sigur și mai bine adaptat comunității. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Shakira și Burna Boy cu Dai Dai.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrop la Radio Impuls. Mainstream Radio.

tot asta mă face să mă uit pe prognoză, un pic îngrijorat pentru weekend, că în weekend ăsta sperat să fie soare, fiind ultimul weekend oficial înainte, de fapt ultimul weekend de vacanță a copiilor înainte de începerea școala, începerea școlii. Vreau să fac și eu un pic de program. Acum v-am zis, mă uit în prognoză dacă e emoție sau să o las pe mâine, ce ziceți? ca să nu mă supăr încă de azi, din dimineața de astăzi, de joi. Joi, în general, este zi cu speranță, este vinerea mică, cum ne place nouă să spunem, că deja viața capătă un sens, indiferent că muncim sau nu. Până la 10 împreună și la 0754222999, unde ne salutăm, zim dacă a plouat și la tine în cartier sau la tine în oră.

0: Asta nu te duce fix la mama, nu știu, mă gândesc și eu. Hai să-i mai zic o bună dimineața lui Dorian.
1: Salutare, impulsionist, Dorian de la Timișoara, la muncă, în mașină, la Uber. Să avem spor și o zi minunată la toată lumea.
0: Hai să se învârtă rata, Doriane. Chiar sunt foarte curios atunci când faci ride sharing. Care este urarea între între oamenii care fac ride sharing, da? Adică să ai succes în ziua respectivă. Cum se zice? Să se învârtă roata, să curgă banii sau la cât mai mulți clienți? Poate zici totul, Dorian, sau cine face ride sharing? Să spună și mie pe WhatsApp-ul de Radio Impuls la 0754222999. Nu de altceva, dar atunci când ies din mașină, da? Vreau să-i urez șoferului ceea ce trebuie ca să-mi dea și el 5 stele. Nu doar eu, da? Deci care sunt primele 5 neplăceri matinale care semnalează o zi nu foarte bună? Adică să însemne cum că-ți va merge rău. Bine, nu e obligatoriu, zic așa. Deci, avem așa, 35% șanse, trezire cu senzație

0: 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai saboros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
3: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Și era foarte, foarte supărat. Spunea că s-a scumpit, domnule, Tasos. Nu mai e Tasos ce era. Și am zis, păi de ce? Cât de tare s-a scumpit? Băi, o bere, oriunde te duci, 6 euro. 6 euro o bere,

Toți avem cardurile pe telefon să plătesc. Cash, cash, cash, cash. Și uite așa, am murit de sete și am murit de foame de vreo două ori, dar nu contează, până la urmă am supraviețuit. Deci, dacă mergeți și traversați Bulgaria, luați-vă la voi merinde și niște apă, că dacă n-aveți cash, e vai de vai de pofta voastră. Între timp, dacă ați avut și voi niște aventuri acum în concediu, că e în Bulgaria sau că e în Grecia sau că e pe unde ați mai fost, puteți să le împărtășiți cu mine. Hai să ne plângem, nu-i nicio problemă, așa de dimineață de la prima oră. Dar ne întoarcem la muzică, da, de Dianchi și Snow con Calma. Am și The Second Voice, Let Me Be

mulți colegi, ca să spun așa, colegi de trafic și urarea zice așa: spor la bani, mă. Deci nu trebuie să zici nimic altceva, îi zici mulțumesc frumos, la revedere, bună ziua și să închei neapărat cu spor la bani. Uite, avem o problemă apropo de chestia asta, ci că o companie de ride sharing, aia cea mai celebră, bine, sunt vreo 2-3, dar hai să zicem aia cea mai celebră, concediază peste 3.000 de angajați la nivel mondial. Dar am o veste bună, nu șoferi, pentru că oamenii care conduc mașina, deci șoferii, sunt cei care aduc veniturile, da? Este vorba despre angajații care sunt, nu știu, pe diferite niveluri ierarhice, ci că a angajat atât de mulți încât oamenii ăștia au încetinit procesul decizional. Adică foarte mulți birocrați care mai mult au încurcat decât au descurcat problemele. Deci, dragii mei colaboratori sau șoferi de ride sharing, nu sunteți vizați. 3.000 de angajați la nivel mondial sunt vizați șefii voștri,

0: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: De luni nu mai e cazul să te trezești de unul singur.
7: De luni ai oamenii tăi care fac asta pentru tine. Adică pe mine și pe Andrei.
6: Exact! De luni brigada se întoarce.
7: Sperăm că îți plac diminețile condimentate, pentru că noi vom fi starea
6: și piperul lor.
7: Mrrr.

începe de luni 7 septembrie. Dacă urmează să susții examenul pentru permisul auto, trebuie să știi următoarele lucruri. Senatul a adoptat un proiect de lege prin care candidații pentru categoria B vor trebui să efectueze obligatoriu la proba practică 4 manevre. Mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea. Condițiile și modul de evaluare urmează să fie stabilite de Ministerul Afacerilor Interne. Elevii de clasa a 9-a vor începe școala fără manuale. Ministrul Educației spune că variantele digitale ar putea fi disponibile la jumătatea lunii septembrie, iar cele tipărite o lună mai târziu, dacă licitațiile se încheie fără contestații. Până atunci, profesorii vor putea folosi manuale vechi și materiale digitale. Ai pățit vreodată să primești un alt produs în colet decât cel comandat? Atunci ai face bine să fii atent la cumpărăturile făcute după reclamele de pe internet. Marketingul bine făcut ne convinge să cumpărăm printr-un simplu click, fără să verificăm site-ul. Mai mulți români spun că au primit produse diferite de cele comandate, inclusiv șosete în loc de încălțăminte. De la începutul anului, Protecția Consumatorului a primit peste 21.000 de sesizări, cele mai multe pentru produse nelivrate sau diferite de cele comandate. Cine mai are nevoie de menajeră când există roboți care fac aproape toată treaba? Un robot umanoid creat de o companie din San Francisco poate aspira, da cu mopul, șterge praful și chiar curăța toaleta pentru $30, adică aproximativ 130 de lei pe oră. În ultima lună, 50 de locuințe au fost curățate astfel, iar cererea a ajuns deja să depășească oferta. Sorana Cârstea s-a calificat în turul al treilea la US Open. Românca a trecut de franțuzoaica Diane Paris cu 6-2, 7-5 după un meci de 1 oră și 50 de minute. Următoarea adversară va fi italianca Jasmine Paolini, locul 21 WTA. Prin calificarea în runda a treia, Cârstea și-a asigurat un premiu de $290.000. Vremea devine instabilă astăzi, mai ales în sudul și estul țării, unde după amiază vor fi perioade cu ploi. Nici celelalte regiuni nu scapă complet, însă ploile aici vor fi pe arii restrânse. Temperaturile maxime pornesc de la 25 de grade la Suceava și ajung la 32-33 la Timișoara și Craiova. În capitală vor fi 31 de grade, iar după amiază sunt așteptate ploi. La Cluj vor fi 28 de grade, 27 la Constanța și 26 la Brașov. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.

cartier, v-am zis, nu știu dacă în alte cartiere, la mine a fost cu tunete și fulgere. Tot joia dimineața nivelul de incertitudine este mai mic, știi deja cum arată săptămâna și ce mai ai de făcut. Este și normal, mai ai două zile, v-am zis,

0: tot puțin de la știri. Bună dimineața, Claudia. Hai, bună dimineața, zi. Bună dimineața. Stai mă că nu merge microfonul, gata.
1: Cum? Bună dimineața din nou.
0: Îi zic o chestie, nu știu dacă a apucat să o vadă. Deci a apărut o metodă rapidă de reciclare a peturilor. Banii intră direct pe card în 24 de ore. Adică...
1: În 24 de ore, nu pe loc?
0: Nu, dar stai puțin. Știi care este faza? Returnezi cu sacul. Da? Adică duci sacul, bagi sacul, da? O companie din Iași care procesează lunar peste 1 milion de ambalaje... la 10 luni, da? 1 milion de ambalaje la 10 luni. A instalat niște containere speciale în 5 orașe din Moldova în care clienții pot arunca direct cu sacul, da? Adică, te duci cu dita mai sacul, pac, arunci...
1: Și nu mai stai să bagi sticlă cu sticlă, pet cu pet acolo, nu?
0: Tic, să-ți dea eroare, se întoarce înapoi. Bagi din nou, îți dă eroare. Există unele sticle la care... ai eroare.
1: Da, da? Și nu, fără niciun motiv.
0: Nici de ale naibii, da, nu le ia.
1: Exact.
0: Nu le ia. Știi ce fac eu cu ele și dacă este una și am 50 de bani? Numai de al dracu.
1: Așa, ce faci?
0: Mă duc la casă. Da, dacă îl dai la casă, îți dă 50 de bani. Da, bineînțeles,
1: nu
0: da.
1: Nu am încercat treaba asta, să știi.
0: Faza e următoarea. Eu mă gândeam la o chestie. Au început să fie oameni, oameni sărmani, da, care fac banii din SGR.
1: Da,
0: adică fac un venit.
1: Mai ales la evenimente, la festivaluri, concerte, chestii.
0: Exact.
1: Da.
0: Sunt oameni sărmani care fac un venit din, nu știu, se asigură un venit din asta.

0: sticla respectivă și ai muncit, ai un job.
1: Dar
0: pe
1: ce ai dovada că ai plătit-o? Poate n-ai un job și treci doar aduni sticle și le duci să le dai la SGR.
0: Acum o să mă duc să dovedesc și cu bonul că am cumpărat sticla.
1: Te-ai gândit la chestia asta vreodată? Mai ales că, ți-am zis, sunt oameni, uite, îmi place că în intersecție acum nu mai sunt oameni care pur și simplu întind mâna să le dai ceva, ci sunt cu sticle după ei, sticle goale. Ce sticle goale? Vorbesc serios. Și parcă mi se pare mai ok să-i dai niște sticle goale. Cam senzația că muncește pentru ele, da?
0: Da, da, da, până la urmă se face curățenie, e bine.
1: Tu câți bani ai scos maxim din SGR?
0: Mai puțin de 50 de lei, nu...
1: Da?
0: Da, cred 47 de lei, cred că cel mai mult am...
1: Eu am scos cel mai mult 112 lei, wow. Am avut 5 saci mari.
0: Wow, nu,
1: dar
0: niciodată.
1: Știi de ce? Că la mine se bea numai sticle de alea mari, nu se bea sticle mici. Și m-am dus cu 5 saci de 120 de litri.
0: Wow.
1: Deci de-aia imenși.

0: Pui, da, ei...
1: Stai după ăla. Așa s-a stat după mine. Deci eu auzeam așa, nu știu, simțeam în suflet vorbele oamenilor. Da, da. Nu, vorbele oamenilor pe care ei le rosteau în gând, eu le auzeam cu suflet. Nu știu, înțelegi? Dar ce să-i faci, maică? Asta e, înțelegi? N-am nicio treabă. Deci 112 lei, de-aia a apărut probabil treaba cu sacul, arunci sacul. Da, asta cu banii pe card.
0: Dacă stai puțin, că tu trebuie să le și numeri puțin când le pui în sac, că dacă nu-ți numără corect
1: eu
0: acolo aparatul.
1: Eu nu le număr, eu merg pe încredere.
0: Tu nu adică... le numeri, păi te duci cu 50 de cu sticla aia la casă să-ți iei 50 de bani și spui tu mie că nu le numeri pe alea din sac, mă, gric.
1: Deci alea din sac nu le număr, pe cuvântul meu, nu știu câte sunt. Eu merg pe încredere.
0: Dar adică... dacă te-ai duce la aparatul ăsta unde bași cu sacul, le-ai număra? Ca să vezi dacă îți dă proteia. Păi asta
1: într-o
0: zic.
1: Primă fază, să văd dacă merge bine.
0: Să verifici dacă e ok.
1: Oameni buni, voi cât ați scos așa maxim din SGR?
0: Ia că sunt curioasă.
1: Da, hai,
0: dar nu punem. Sau hai să punem și evenimentele, că dacă ai un eveniment, ceva, o petrecere acasă, da.
1: Nu contează,
0: merge,
1: orice ar fi. Deci câți bani ați scos maxim din SGR? Da? Cu câți bani ați plecat în buzunar și după câte minute sau după câte ore, da? 0754222999. Un pic așa despre SGR și câți bani am făcut noi cu SGR, sistemul de garanție returnare. Am zis bine, nu?
0: Da, perfect.

0: deranjezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,89 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet,

rezolve complet, dacă nu mii de ani, în momentul în care le lași în natură, fiindcă da, nu sunt biodegradabile. Apropo de câți bani ați făcut voi la SGR, v-am zis că o firmă din Moldova a făcut niște automate de astea SGR în care bași direct sacul și îți vin banii, pe care după 24 de ore, voi câți bani ați scos la SGR? Atenție, banii SGR, aia clasici, cu hârtiuța aia, tichetul ăla pe care îl iei

0: la tine la nuntă. 520 de lei. Asta înseamnă cam 1040 de sticle? Am socotit eu bine? Măi, s-a băut ceva la tine la nuntă. Dragă Andy, na, ce să-i faci? Hai că e bine. Uite, am una tare de la Dani. Zice salutare. Salutare, Dani. Ia, să vedem. Am fost trimis de la muncă să duc sticlele de la birouri. Nu interesa pe nimeni de ele. Am luat în jur de un salariu minim, cam 2500 de lei. Doamne, Dumnezeule! Și că minim au primit și ei când m-am întors. Le-am dat doar 150 de lei. Practic banii pe un sac din 1000. Nu știu câți saci a primit. Zice, printre altele, Dani, că m-au trimis după program. 3,5 ore din viață pierdute. Da? Păi nu chiar că ai făcut 2350 de lei, practic, dacă ai dat 150 de lei înapoi. Hai că ai fost plătit bine, măi, Dani, nu fi. Ci că le-am zis după o săptămână. Cum să zici, măi, Dani, așa ceva? Au început managerii să ducă din ele o dată pe lună și luau și ei fructe de, cât crezi? De 150 de lei. Suntem o familie, vorba aia. Mamă, mamă, Dani, deci foarte, foarte tare. Asta este, pe cuvântul meu, dacă nu, mesajul lor, e mesajul săptămânii. Neața Budofainilor! Ia uite ce zice Carmen. Grig, te rog, nu le dai ideea celora care pot fi măsură să ne taxeze pentru banii de pe sacul cu doze care intre pe car. Normal că ar fi în stare. Păi, normal, îți dai seama, da? E un venit. Cei mai mulți bani pe care i-am făcut din doze au fost 80 de lei. Din fericire, nu mi-a suflat nimeni în ceafă. Adică n-ai avut oameni nervoși în spate care se uitau la tine. Hai, mă, odată!
1: Mai eu nu știu câți bani am făcut din SGR, dar și aici este același sistem. Prima dată am văzut acest sistem în Norvegia și Suedia, iar în Suedia chiar am întâlnit români de etnie care asta făceau, doar adunau sticle și câștigau, îmi spuneau, am stat de vorbă cu ei și spuneau că câștigă la 100-120 de euro pe zi.
0: Aoleo.
1: Da, deci da. Se fac bani și din asta, iar se fac, să țin contul câți bani fac din sedire, nu prea. O zi bună să avem, Tino.
0: Bine, mă, Tinule, tu ai bani, normal că nu stai să numeri banii din SGR. Florin din Focșan zice, am făcut 11 lei și am stat la coadă 25 de minute. Practic am avut experiența completă de funcționar public. Adică ce vrei să zici? Că funcționarii publici sunt plătiți bine. 25 de minute și 11 lei, asta înseamnă undeva la vreo 24 de lei pe oră. Într-adevăr, nu se

0: persoane, de fapt sunt trei și cu o persoană, niște titani ai muzicii. Cariera lor a început acum peste 20 de ani, zic bine, Claudia?
1: Sunt mulți, mulți, da.
0: Îți dai seama?
1: Eram eu mică.
0: Auzi, dacă se...
1: Când erau ei acolo, sus de tot.
0: Dacă se băgase gereu acum 20 de ani, câți bani făceam până acum? Hai de mine!
1: Zici tu că făceam și atunci, așa?
0: Eu am avut la un moment dat, că am vorbit despre SGR, am avut la un moment dat un deal cu Emma, mergeam la să băgăm sticlele la SGR și bonul, banii care rezultau erau banii ei. Între timp copilul normal, că s-a dat deoparte, a luat o lenea. Să meargă tot timpul. Păi normal că nu-i place. Copiilor li se pare la început interesantă o activitate, după care nu li se mai pare interesantă, știi?
1: No.
0: Și asta fiindcă oricum tati îmi dă dacă cer.
1: Asta zic, nu ai cam răspățat-o.
0: Ai lipsit mai devreme, că erai foarte prinsă cu știrile.
1: Da.
0: La fix avem știrile cu Claudia
1: exact.
0: Cocoș, dar vreau să spun că cea mai mare sumă, de asta erai curioasă,
1: asta vreau să întreb, da. Cine e campionul?
0: 2500 de lei.
1: Wow.
0: Un ascultător care se ducea, a fost trimis de personalul de la birou, știi, șeful, da?
1: Okay.
0: Lucrează la birouri. Se ducă tot sacii cu SGR, 3 ore și jumătate, 2500 de lei. A dus 2500 de lei.
1: Și ce-a făcut cu banii?
0: Păi a dus înapoi 150 de lei.
1: Doar atât?
0: Da, doar atât.
1: Bravo, bravo, bravo!
0: Și zic că după o săptămână le-a spus șefilor. Și
1: nu-ți plăteau cerul banii.
0: Nu i-au cerut banii, dar începând de atunci șefii duc sacii în SGR.
1: Ce chitroși!
0: Deci după ce, mă, că sunt șef și au salariu mare, să ducă tot ei, adică și până și la asta să...
1: Dar ar putea, uite, să facă prin rotație câte un coleg.
0: Cumpără și ei, bravo, da, prin rotație câte un coleg.
1: Exact.
0: Băi, Claudia, te vreau șefă.
1: Nu, Doamne ferește, eu nu aș vrea să fiu șefă.
0: Apropo de SGR și banii pe card din sistemul SGR, de-am zis mai devreme, de o firmă din Moldova care are niște automate SGR în care bași cu sapul și îți vin banii pe card.
1: Dacă treaba asta cu cardul, este vina ta.
0: Băi, nu e vina mea, că nu am avut eu ideea, zice Andrei.
2: Salut! Nu are cum să-ți ai impozit pe SGR.
0: Așa.
2: Banii ăia nu sunt un venit. Practic îți recuperezi banii pe care i-ai dat ca garanție atunci când ai cumpărat o băutură.
1: Asta zic și eu.
2: Deci, nu le dai nicio idee, stai liniștit. Este ilegal să pună impozit pe banii de la SGR.
0: Deci,
1: bravo!
0: Andrei zice că dacă îți intră banii SGR pe card și îți intră mult, uite cum e, 2500 de lei pe lună pot să-ți intre, da? Nu e un venit? Păi măi, Andrei, tu trebuie să vii cu chitanțele care dovedesc că tu ai cumpărat băutura aia. Te-ai gândit la asta? Păi nu? Trebuie să vii cu chitanța.
1: Doamne,
0: să zici, domnule, sunt sticlele mele.
1: Asta ne mai trebuie acum. Păi, te mai să dovedești că mai, tu mai și lucrezi și plătești odată impozit pentru banii pe care îi primești.
0: Da.
1: Ai, Doamne, iartă-mă. Unde am ajuns?
0: Mai zic pentru ultima dată, Corinei, bună dimineața, tot pe subiect.
3: Tatăl meu, de când e colegia de asta cu reciclarea peturilor și a tozelor, își adună bănuți în fiecare an și își plătește impozitul la casă.
0: Ce tare!
3: Anul acesta îmi face și mie cadou impozitul la casă. Deci, economie, da?
0: Foarte
1: ce frumos!
0: Tare.
1: Bună
0: foarte
1: idee!
0: Nu dați banii, dar pe prostii, plătiți impozitul la casă,
1: eu la mine
0: da?
1: Cu 50 de lei, odată

0: Just Give Me a Reason și Mario Conecta Toreador.
1: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days, croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Cocoș ne aduce știrile.
1: Bună dimineața! Pensionarii care aleg să lucreze în continuare la stat ar putea rămâne cu doar 15% din pensie pe perioada activității. Senatul a adoptat tacit un proiect prin care beneficiarii pensiilor de serviciu sau militare ar urma să suporte o reducere de 85%. Măsura nu se aplică celor care lucrează în sectorul privat. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care este foarte decizional. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, vine astăzi la București, unde se întâlnește cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Cei doi vor avea discuții oficiale despre prioritățile Uniunii Europene, iar la final vor susține declarații comune de presă. Vizita face parte dintr-un turneu al lui Costa prin capitalele europene. România ar putea retrage de la orice bancomat exact suma de bani de care au nevoie, indiferent de banca la care au cardul. BNR a dat aviz favorabil unui proiect de lege care obligă operatorii să permită introducerea unei sume personalizate, nu doar alegerea dintre valorile prestabilite. Proiectul este în dezbatere la Senat. Dacă va fi adoptat, băncile vor avea 90 de zile pentru a-și adapta bancomatele. GTA 6 face senzație cu mult înainte de lansare. Trailerul extins al jocului a fost urmărit de peste 31 de milioane de ori pe Netflix în doar 6 ore, cât timp a fost disponibil exclusiv pe platformă. După încheierea exclusivității, materialul a fost publicat și pe YouTube. GTA 6 va fi lansat pe 19 noiembrie. Dacă ți s-a întâmplat să ai o discuție mai aprinsă cu partenerul de viață în public, să știi că asta se întâmplă și la case mai mari. Justin Bieber și soția lui au atras atenția la o nuntă după ce au fost surprinși de paparazzi în timpul unei discuții tensionate. Imaginile îi arată vorbind aprins, iar la un moment dat soția artistului pleacă de lângă acesta. Fotografiile au stârnit speculații pe rețelele de socializare, însă cei doi nu au comentat până acum presupusa ceartă. Astăzi, de la ora 12, se pun în vânzare biletele pentru meciul Polonia-România din Liga Națiunilor. Fanii tricolori au la dispoziție 2750 de locuri pentru partida care va avea loc în deplasare pe 2 octombrie. Biletele pot fi cumpărate online de pe site-ul Federației Române de Fotbal, iar prețul unui tichet este de 225 de lei. Vremea devine instabilă astăzi, mai ales în sudul și estul țării, unde după amiază vor fi perioade cu ploi. Nici celelalte regiuni nu scapă complet, însă aici ploile vor fi pe arii restrânse. Temperaturile maxime pornesc de la 25 de grade la Suceava și ajung la 32-33 de grade la Timișoara și Craiova. În capitală vor fi 31 de grade, iar după amiază sunt așteptate ploi. La Cluj vor fi 28 de grade, 27 la Constanța și 26 la Brașov. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.

Lau, lau, 9 și 10, bună dimineața, ce faceți? Sunteți pregătiți pentru... Vă zic pentru ce. Zilele astea vă rog frumos să băgați multă meditație, să dormiți foarte bine, să nu faceți excese alimentare, nici alcool. Stai puțin, ce să mai faceți? Un pic de mișcare, să încercați să fiți zen la cap. De ce zic asta? Pentru că de luni începe școala și de luni nu doar că începe școala, ci că Bucureștiul se pregătește de haos în trafic, fiindcă sunt zeci de șantiere deschise cu o săptămână înainte de începerea școlii. Sunt undeva la vreo... Stați un pic, aveam numărul aici și nu-l găsesc. Sunt undeva la peste 60 de șantiere în capitală. Bine, acum șantiere ce înseamnă? Traseul unei linii de tramvai înseamnă un șantier, dar el afectează, nu știu, 80 de străzi. Deci mulțiți și voi 60 și ceva cu, habar n-am, comedie de 5 străzi și o să vă dea mult mai multe șantiere. Luni dimineața trebuie să-mi duc fata la școală, fetița, îi zic fata că nu mai e fetiță, deja e clasa a 5-a. Și nu știu pe unde să o iau. Vorbesc foarte serios, deci habar n-am, o să plec cred că cu o oră și jumătate mai devreme de acasă, ca să fie, să nu zic că nu ajung și după aia mai vedem. O să ne auzim oricum de luni după ora 13 la radio și o să vă zic cam cum a fost treaba cu mine în trafic, deocamdată matinalul de vacanță, cu mine, cu Grig, dar și cu tine, ca de obicei, la 0754-222-999. Acum însă cu muzică, Costi vine cu solo-tu, Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want. Te salut, neața!

0: Să știi că nu toți curierii sunt la fel. Sunt și oameni care au grijă și ajută pe oameni, se uită la cine e și îl ajută să ducă coletul în casă. Adică nu toți sunt la fel.
1: Mai vorbim una de curier, dar nu neapărat de curier, ci de...
0: Aici... Îi salutăm, fii atent că îi salutăm pe calea asta pe toți curierii, că-s convinsă că ne ascultă mulți.
1: Eu ți-am zis că ei sunt eroii noștri.
0: Exact.
1: Și să știi că de multe ori nu au nicio vină. Bine, în general nu au nicio vină. Dar ți s-a întâmplat vreodată să primești altceva decât ce ai comandat? Fiindcă avem o problemă cu site-urile și reclamele astea fantomă,
0: da,
1: de pe Facebook.
0: Da.
1: Tu ai zis la știri că s-au primit șosete în loc de Adidas?
0: Da, exact. Eu nu am primit. Am primit în plus un articol la un moment dat, o bluză.
1: Și ai zis, Doamne, da, ajută.
0: Eu am zis, m-am și uitat, zic, am comandat eu așa ceva, că nu era nici pe stilul meu și...
1: Știi cum e?
0: Da, știi cum e? A fost gratis în plus, Doamne ajută, mulțumesc.
1: Și ai zis, nu contează, nu e pe stilul meu, dorm în ea.
0: Exact. Folosesc.
1: Știi când e, când primești ceva ce nu-ți place și zici, lasă-mă, e bun de casă.
0: Exact. Asta se întâmplă. Le duc la țară eu. Le duc la țară. Toate care nu mai e,
1: sau,
0: le port acolo.
1: O dai mai departe, dacă totuși e o bluză mai frumoasă, dar nu e stilul tău, corect?
0: Da, da, da, da, exact.
1: Hai să ne gândim ce am primit eu.
0: Tu ai primit vreodată,
1: da,
0: altceva?
1: Da,
0: serios?
1: Da, da, fii atentă.
0: Că-s curioasă.
1: Cred că e singura dată în viața mea când mi s-a întâmplat.
0: Așa.
1: Mă gândeam, știi? Mă gândeam. Bine, am mai luat țepe cu produse care erau într-un fel în prezentare. Am primit odată...
0: Asta, da.
1: De pe cea mai mare platformă de vânzări online.
0: Așa.
1: Am comandat un hard extern, ceva de firmă, Samsung, cred că era. Sau SanDisk, nu mai știu. Ceva bun. Și mi-a venit un fake ordinar de China. Deci fake, băi, deci de la... Cel mai fake. L-am dat înapoi, mi-am recuperat banii, seller-ul, oricum era ceva din Paris. Că m-am uitat la cine îmi vinde produsul, că întotdeauna trebuie să te uiți cine e sellerul, cine vinde, știi? Și câte stele are. Eu nu m-am uitat. Și când m-am uitat că e din Paris, am zis, m-am simțit francez, după care m-am simțit român țepuit.
0: Am pățit și okay. Eu să primesc na, produse care nu corespund descrierii, dar să primesc altceva decât
1: eu,
0: ceea,
1: da,
0: ce am comandat. Nu, ia spune că-s curioasă.
1: Deci fii atentă ce am comandat eu. Din ce domeniu crezi că este ea? Așa, cunoscându-mă
0: tu
1: pe mine.
0: Tu crezi că ai comandat ceva, scule?
1: Bravo,
0: nu?
1: Bravo, da, da, bravo, bravo.
0: E ușor de ghicit.
1: Nu neapărat scule, cât o chestie, un adeziv de lipit țevi din... PVC sau PPR. Nu, PVC.
0: Da, PPR e cu o plită de aia.
1: Am plită de aia, să știi.
0: Vezi că știu.
1: Eu te ce știi asta, mică, plită de sudat PPR.
0: Tu nu știi câte am eu acasă, știi câte am eu acasă. Am o grămadă de astea șurubelnițe truse și vreau să mai iau de astea mai meticuloase. Îmi place să meșteresc.
1: Bun, deci am comandat un adeziv de lipit țev PVC și am primit 4 kg de orez.
0: 4 kg?

0: Bine, nu era mare cutia, știi, dar era greu. O duc în mașină, zic, Doamne, Dumnezeule, ce e aici? Am zis să-l desfac acasă, nu aici, că mă vede lumea, știi, nu în stradă. Ajung acasă, zic, ia, hai să filmez toată desfacerea coletului. Și când desfac cu emoții, am zis, mi-au trimis ăștia cărămizi, nisip, când colo 4 pungi de orez.
1: Poftă bună!
0: Și am făcut un calcul. Cât ar fi costat adezivul ăla, cât costa adezivul și cât ar fi costat pungile de orez și? Pe piața liberă, cum la bursa de la Londra. Ieșeam mai bine cu orezul.
1: A, te-ai scos.
0: Și am zis, oricum mănânc orez. Deci n-am mai stat să mă complic, să trimit înapoi.
1: Un piept de pui și gata.
0: De cap, plus că sellerul de la care cumpărasem avea 1 miliard de comentarii negative. Cum că numai așa făcea, știi?
1: Dar tu te-ai uitat după ce ai comandat.
0: Da. Da, țeapa mea.
1: Deci atenție mare, exact cum spuneam și eu la știri, atenție mare la site-urile de unde cumpărați, cum dați click-uri, pentru că au reclame foarte bune, marketingul bun.
0: Dar noi vorbim aici pur și simplu de confuzii, să-ți trimit altceva. Voi dacă ați pățit-o, spuneți-ne și noi așa, repede, la 0754222999. Ai primit vreodată altceva decât ai comandat, dar nu neapărat doar, poți să zici și în sensul de țeapă, da? Dacă ți s-a încurcat comanda sau pur și simplu ai primit altceva decât ai comandat, da? Ne auzim pe WhatsApp, 0754222999.

0: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere doză Heineken 0,5 litri la doar 3,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
7: The hits are on.

0: Așa, voiam să închei artistul.
1: Cum e când primești altceva?
0: Ce zici? Când primești ceva, o full option, să, în comparație, da, cu ce ai comandat. Ați primit altceva când ați comandat ceva, ca să zic așa, eu am primit 4 kg de orez în loc de un adeziv, am zis că m-am scos, dar avem oameni, pai de mine.
1: Ia că-s curioasă ce-au primit oamenii noștri.
0: 0754222999, numărul nostru de WhatsApp, avem oameni care au prins jackpot-ul, vorbesc foarte serios.
1: Ia, mai bine decât tine au ieșit, nu?
0: Da, eu mă gândeam că, da, uite, sunt cazuri cu adevărat fericite, nu cred că, ba da, uite, avem unul nefericit, hai să încep cu asta. Am comandat pe OLX o pereche de Adidas Nike și am primit prin poștă o pereche de pantofi vechi și rupți. Păi așa e pe OLX, n-ai ce să faci. Acolo nu-i protecția consumatorului, e complicat. Mai bine cumpără de pe magazinele legit, fiindcă și dacă îți trimite un magazin legit, nu știu, EMAG, Altex, Carrefour, habar n-am, astea mari, știi, care vând și online, Decathlon, uite, vinde online, da? Un produs greșit, îți acceptă returul, imediat îți dau banii, adică nu e nicio problemă. Pe OLX e complicată treaba, dar zicem iarăși, uite, un bună dimineața.
2: Bună dimineața, din nordul Italiei, vă deranjez, dar eu am comandat pe un site chinezesc, nu spun numele să nu fac publicitate,
0: așa,
2: un vechi, foarte vechi, am comandat un grătar, mi-a venit un cort de 4 persoane. Le-am trimis mail, la care mi-au răspuns imediat în 24 de ore și mi-au spus să-mi trimită și acel grătar și pot să păstrez și cortul.
0: Wow.
2: Tare, tare. Frații noștri chinezi, hai, v-am pupat.
0: Se zice șe-șe. Mulțumesc, în chineză se zice șe-șe.
1: Deci ai ieșit pe plus, bine de tot. De seama, are grătarul și cort unde să stea frumos la umbră, să-și pună acolo o măsuță, scăunel.
0: Ne confirmă, zice, la o săptămână a venit grătarul. Hai să zic din nou, stai o secundă, că am aici mesajul. Unde ești, măi? Fii atentă, ia, avem așa.
3: Bună, dragilor, să vă zic o fază foarte tare. Acum două săptămâni am comandat pe site-ul de la EMAG un box de șervețele umede pentru copil.
0: Ok.
3: De 15 bucăți.
0: Așa.
3: Și ce să vezi? Când am ajuns la Easy Box,
0: așa,
3: m-am trezit cu o mașină de curățat cu aburi. Bineînțeles că am păstrat mașina de curățat cu aburi.
0: De ce ai zis? Dă-le încolo. Deci, lasă la o, adică știi ceva? Curăț și copilul cu aburi.
1: A ieșit bine. Măcar ați ieșit pe plus, oameni buni. E bine.
0: Deci numai eu am primit orez.
1: Dar și tu ai ieșit pe plus ca preț, ai spus că ai ieșit bine.
0: Mașină de curățat, uite, omul ăla, cort de 4 persoane și grătar. Uite, mașină de curățat cu abur.
1: Depinde de suma de care ai comandat, să știi. Comandă și tu mai mult, așa.
0: Da, bună dimineața.
4: Bună dimineața. Am făcut o comandă la un pas și mi-a venit o cușcă de câine.
0: Aoleu, o cușcă de câine.
4: Nu reclamă, dar mi-a luat-o înapoi. Zi faină.
0: I-au luat-o înapoi. Pe el voia pat, nu cușcă de câine. Bine, dacă nu erai cu minte sau dacă nu e cineva cu minte pe la tine în casă, eu știu, puteai să o folosești.
1: Doamne.
0: Da, nu e, da, într-adevăr, nu. Cușcă de câine în loc de pat.
1: Deci uite că
0: pat.
1: Se confirmă ceea ce am spus eu, că au fost multe, 2000 de reclamații, peste 2000 de reclamații.
0: Uite ce ne zice Vlăduț. Hai că tu ești bine. Eu am comandat pe așa o noptieră și am primit aparat de făcut paste. Cine mai face paste în ziua de astăzi? Eu. Doar că noi românii cumpărăm pastele gata, ale uscate. Nu? Cele mai bune sunt alea făcute cu ou în casă. Da? Deci eu țineam... Nu, e complicat. Nu? Tu aveai nevoie de noptieră. Dar uite, vezi ce se întâmplă când cumperi de la un magazin mare și autorizat. Ți se trimite produsul, ți se schimbă, ți se dau banii înapoi imediat. Eu primesc, de exemplu, de la site-urile astea banii a doua zi.
1: Da, așa e, dar nu cumva nu livrează cei care scrie acolo că este livratorul, așa? Nu cred că livrează site-ul ăsta pe care comanzi.
0: Nu contează, site-ul îți dă înapoi.
1: Adică nu-i site-ul de vină că a livrat producătorul greșit.
0: Nu, în niciun caz. Este seller-ul.
1: Exact.
0: Cum s-ar spune, da?
1: Exact.
0: Deci la mine ar fi fost greu, noptieră sau aparat de făcut paste.

0: capitală.
1: Really?
0: E cald, soare, e bine. E ca înainte de furtună.
1: Pe mine m-a trezit furtuna la ora 6 fix.
2: Da? Da, după amiază.
0: Măi, vezi că bănățanca din mine. Bănățanca din mine.
2: O să plouă după amiază.
0: Chestiile de genul ăsta.
2: E bine.
0: Trupușorul meu le cunoaște. Când ies afară la o anumită temperatură, deja știu dacă o să flouă sau nu.
1: Deci eu astăzi aveam planuri de piscină, jur. Pe cuvântul meu am ziua liberă.
2: Păi așa, până după ce pleci de aici, poți să mergi pe la prânz așa la piscină, e ok.
1: Păi n-ai zis că plouă,
2: păi după amiază, nu stai și tu după amiază când arde soarele, când oricum n-ai voie să stai la soare, da?
1: Mă duc la ultravioletele alea sănătoase, nu?
0: Măi, e foarte frumos să stai în apă când plouă. E super.
1: Ce romantic, ce frumos.
0: Dacă ai și cu cine să stai îmbrățișat, e totul perfect.
1: Aia era punctul, ăla era punctul de pe ei. Mulțumim mult, Andreea. Ceasuri numai bune după fix. Mâine dimineață de la 7, ultima dimineață de matinal de vacanță. Grig, am fost la fix. Claudia Cocoș vine cu știrile. Ce să mai zic? Vă pup, hai, pa, pe mâine, bye!
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
8: De luni nu mai e cazul să te trezești de unul singur.
9: De luni ai oamenii tăi care fac asta pentru tine. Adică pe mine și pe Andrei.
8: Exact! De luni brigada se întoarce.
9: Sperăm că îți plac diminețile condimentate, pentru că noi vom fi starea
8: și piperul lor.
10: Brigada se întoarce. De luni, de la 7.
11: Radio Impuls.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: Here we go.
14: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Autoritățile pregătesc un plan de urgență pentru centrala nucleară de la Cernavodă, în condițiile în care Dunărea este prognozată să scadă din nou începând din 10 septembrie. Planul prevede inclusiv barje, pontoane și pompe de mare capacitate. Centrala de la Cernavodă este oprită complet din 13 august. Schimbare pentru elevii de clasa 8-a. Senatul dezbate proiectul de lege prin care ar putea fi eliminat examenul suplimentar de admitere organizat de unele licee. Comisia de învățământ a dat deja un raport favorabil, iar votul final în Senat este programat pe 8 septembrie. CNA introduce noi reguli pentru creatorii de conținut online. Conturile comerciale cu cel puțin 100.000 de urmăritori și minimum 24 de materiale publicate pe an vor trebui să se notifice la CNA. Regula intră în vigoare pe 27 septembrie, iar CNA precizează că nu este vorba despre cenzură și că materialele nu vor fi verificate înainte de publicare. Aproape 300 de sportivi din 11 țări se aliniază la start sâmbătă pe Transfăgărășan la cea de-a 11-a ediție a triatlonului Transfier. Competiția începe cu un not în lacul Vidraru, continuă ciclism pe Transfăgărășan și se încheie cu alergare în zona barajului. Sunt și probe mai scurte pentru cei care nu aleg varianta completă. Ariana Grande și-a încheiat turneul și ia o pauză de la viața publică. Artista a susținut ultimul concert la Londra, unde le-a mulțumit fanilor și a avut un moment emoționant pe scenă în timpul piesei One Last Time. Turneul a marcat revenirea ei în concerte după o pauză de 7 ani. Turcia ia în calcul aderarea cu drepturi depline la blocul de securitate condus de China și Rusia. Președintele Recep Erdogan spune însă că o astfel de decizie nu ar însemna o ruptură de NATO sau de Occident. Turcia, care deține a doua cea mai mare armată din NATO, este în prezent partener de dialog al organizației. Sorana Cârstea s-a calificat în turul al treilea la US Open. Românca a trecut de franțuzoica Diane Paris cu 6-2, 7-5, după un meci de 1 oră și 50 de minute. Următoarea adversară va fi italianca Jasmine Paolini, locul 21 WTA. Prin calificarea în runda a treia, Cârstea și-a asigurat un premiu de $290.000. Vremea devine instabilă astăzi, mai ales în sudul și estul țării, unde după amiază vor fi perioade cu ploi. Nici celelalte regiuni nu scapă complet, însă aici ploile vor fi pe arii restrânse. Temperaturile maxime pornesc de la 25 de grade la Suceava și ajung la 32-33 de grade la Timișoara și Craiova. În capitală vor fi 31-32 de grade, iar după amiază sunt așteptate ploi. La Cluj vor fi 28 de grade, 27 la Constanța și 26 la Brașov. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

Grijă într-o dimineață de joi, nu-i așa? Vorba bunicii mele, numai mâine, nu-i poi mâine, hai mai un pic, vine weekendul peste noi, până atunci rezistăm împreună. Imediat în cele 3 ceasuri bune aflăm că un tânăr din Olanda a reușit să fure peste 400.000 de euro de-a lungul anilor de la firma la care lucra. Pe ce a cheltuit acesta banii, vă spun în

poziția rechizitelor, ei, spor și inspirație. Cred că e foarte bine să termini cumpărăturile într-o zi de joi, pentru că dacă lași treaba asta pe weekend, o să fie mare nebunie în marile magazine. Ne salută din trafic Marius, spune că încă se circulă surprinzător de bine în București. Hei, Marius, așteaptă doar ziua de luni. Duc pur și simplu frică, dar asta este, o să

0: toți cu superhiturile. Avem Drake, Karol G și Alex Parker imediat.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
9: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. Pe 5 septembrie te așteaptă Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. O seară spectaculoasă cu muzică de film și concert live. Bilete la 250 de lei pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts, 5 septembrie. Rezervă-ți locul și lasă muzica să spună povestea.
10: Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Drake, Clara J. Impulse și Reme în continuare cu tine. Bună dimineața la 10:35. Citeam despre cazul unui bărbat care în mai puțin de 3 ani a reușit să fure peste 400.000 de euro.

a-și finanța dependența de jocuri de noroc, ei bine, crezând că va reuși totuși să câștige și să acopere paguba produsă, acest bărbat a continuat să joace, dar când și-a dat seama că a ajuns la capăt de drum, totuși s-a destăinuit familiei, iar ceea ce a urmat este demn de un scenariu de film, pentru că tânărul s-a prezentat din proprie inițiativă la medicul de familie pentru a primi tratament pentru dependența de jocuri de noroc. Acest tratament a fost încheiat cu succes în noiembrie 2024 și de atunci nu a mai jucat la jocuri de noroc. Între timp și-a găsit un nou loc de muncă, dar în afara sectorului financiar, și se pare că din acest motiv riscul ca el să comită din nou astfel de fapte este considerat redus. Ei bine, morala este că da, se poate să revii pe drumul cel bun chiar și atunci când pare că nu mai există cale de întoarcere. Important

15-a ediție Transfier, care așteaptă peste 300 de sportivi din 11 țări să ia startul la această cursă de sâmbătă. Proba de notă se va desfășura la Lacul Vidraru, ciclismul pe Transfăgărășani, iar alergarea în zona barajului Vidraru. Traseul, diferența de nivel, peisajul, dar și dificultatea probelor vor arăta că această cursă nu este pentru oricine. Doamne, abia aștept

0: Pentru că aceasta există, nu e o invenție. Până una alta, hai să cântăm muzica.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Krönung 250 de grame la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
9: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
10: Fire. The hits are fire. My number one.

0: fete.
1: Just lovely.
2: Radio Impuls.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
3: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

vară, Axwell, More Than You Know, la Radio Impulse. 11:28 arată ceasul, mai e vară, încă un pic, cel puțin asta spun meteorologii. Da, chiar dacă lunile vi se întorc în bănci, mai avem la dispoziție un weekend pentru a ne simți ca în vacanță și pentru a petrece timp alături de copii, de cei dragi. Vremea le poate da planurile peste cap în unele regiuni, oamenilor însă temperaturile ridicate din sud

0: Spice și Cabron rupe.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg programe cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

aștept la 0754222999, da, să faci pe meteorologul acolo. Ce fac eu în continuare? Păi îți fac planuri pentru weekend, duminică, de exemplu, pe 6 septembrie, între orele 17.30 și 20.30. Te așteptăm pe Calea Victoriei, în Piața Revoluției, să aducem împreună bucurie copiilor care au nevoie de noi. Da, Radio Impuls se alătură evenimentului Valul de Bucurie pentru Banca de Jucării, o inițiativă a asociației Play Youth. Dacă ai o jucărie care merită o nouă viață, te așteptăm să o aduci duminică în Piața Revoluției. La schimb

I need you to stay, vorba cântecului. Am nevoie să știu că ești în continuare cu urechea pe Radio Impulse. Rămân și eu cu tine până la 13 în cele 3 ceasuri bune. Așa cum spuneam și mai devreme, dacă ai o jucărie care merită o nouă viață și o nouă casă, o nouă familie, nu uita să o aduci duminică în Piața Revoluției. Da, Radio Impulse se alătură evenimentului Valul de Bucurie pentru Banca de Jucării, o inițiativă a Asociației Play Youth. Duminică pe 6 septembrie ne întâlnim cu toții, da, între orele 17:30 și 20:30 pe Calea Victoriei în Piața Revoluției, să aducem împreună bucurie copiilor care au nevoie de noi.

0: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Bună, măi! Acum poți să-mi dai în sfârșit mesaje pe radio.
5: Poți să ne și suni, fiindcă...
6: Ne întoarcem!
7: De luni, de la 7 dimineața!
8: Brigada de vreme revine!
9: Mă rog, prea de vreme. Sincer, era foarte bine în concediu.
8: Aolo, Ramona, păi mai pup tu undeva, iar începi.
10: Brigada se întoarce! De luni, de la 7! Radio Impuls!
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 8 role, la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
13: Here we go!
10: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
14: You ready?

ieșim, că nu ne mai bucurăm de viață, nu-i așa? Ei bine, dragilor, septembrie poate fi una dintre cele mai frumoase perioade să mergem într-o drumeție pe Via Transilvanica. Putem alege un traseu de 2-3 zile, de o săptămână, sau putem bifa un ținut întreg, dacă vă întrebați cum, vă zic eu, pe jos, călare.

0: urăm ca de obicei pupici o zi frumoasă.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D. La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
4: Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Dacă urmează să susții examenul pentru permisul auto, trebuie să știi următoarele lucruri. Senatul a adoptat un proiect de lege prin care candidații pentru categoria B vor trebui să efectueze obligatoriu la proba practică 4 manevre. Mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea. Condițiile și modul de evaluare urmează să fie stabilite de Ministerul Afacerilor Interne. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noua platformă lansată de Casa Națională de Pensii. Utilizatorii pot vedea perioadele lucrate, veniturile pentru care s-au plătit contribuții și pot afla când ar putea ieși la pensie. Accesul se face prin crearea unui cont și autentificarea cu datele personale. Peste 3.000 de imobile vor fi expropiate pentru construirea drumului expres Focșani-Brăila. Proprietarii vor primi despăgubiri în valoare totală de peste 350 de milioane de lei. Drumul va avea aproape 74 de kilometri și va asigura o legătură mai rapidă între cele două orașe. George Clooney a primit Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul în vârstă de 65 de ani a fost premiat în cadrul celei de-a 83-a ediție a festivalului. În competiția pentru Marele Premiu sunt înscrise 21 de filme, iar câștigătorul va fi anunțat pe 12 septembrie. România este reprezentată anul acesta de Eu Contez, lungmetrajul de debut al regizoarei Alina Șerbani. ANM anunță ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic până în această seară în mai multe regiuni. Cele mai afectate vor fi sudul și estul țării, dar și zonele montane, unde rafalele pot ajunge la 40-50 de km pe oră. Izolat poate cădea și grindină de mici dimensiuni. În București, temperaturile ajung astăzi la 31-32 de grade, iar seara sunt așteptate ploi și intensificări ale vântului. Sorana Cârstea s-a calificat în turul al treilea la US Open. Românca a trecut de franțuzoica Diane Paris cu 6-2, 7-5 după un meci de 1 oră și 50 de minute. Următoarea adversară va fi italianca Jasmine Paolini. Prin calificarea în runda a treia, Cârstea și-a asigurat un premiu de 290.000 de dolari. Aproape 1400 de blocuri din București au probleme cu apa caldă din cauza reviziei de vară de la CET Sud. Cel mai afectat este cartierul Titan, unde apa caldă este furnizată cu presiune redusă. Termenul estimat pentru revenirea la normal este 18 septembrie. Atât era știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Info.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bun găsit la știri! Atenție dacă e șofer, o nouă metodă de înșelăciune face victime în București. 4 persoane sunt cercetate după ce ar fi păcălit mai mulți șoferi folosind metoda falsul accident. Suspecții convingeau pe oameni că au provocat un accident și le cereau bani pentru un telefon pretins distrus. Într-un caz, o victimă a plătit 7.000 de lei. Polițiștii au făcut percheziții și au găsit bani și mai multe telefoane mobile. 3 suspecți au fost reținuți, iar ulterior au fost puși sub control judiciar. Pagubele provocate de drone pot fi acoperite de acum printr-o asigurare pentru locuință. Asirom a lansat în premieră în România o poliță care include riscul de război și acoperă inclusiv pagubele provocate de drone sau fragmente de drone. Noua protecție este inclusă în asigurarea Căminul meu și este valabilă deja. A început programul Litoralul pentru toți, iar turiștii pot găsi cazare cu reduceri de până la 60%. Peste 120 de unități s-au înscris în program. La un hotel de 2 stele, prețul pornește de la 89 de lei pe noapte pentru o cameră dublă. Programul se desfășoară până la sfârșitul lunii septembrie. Cei cu pensii speciale sau militare care aleg să lucreze în continuare la stat ar putea pierde 85% din pensie. Senatul a adoptat tacit proiectul care schimbă regulile privind cumulul pensiei cu salariul. Acum, proiectul trebuie să treacă de Camera Deputaților. Dacă va fi adoptat în forma actuală, cei vizați ar putea păstra doar 15% din pensie cât timp lucrează la stat.

fi trebuit să le permită anumitor licee să organizeze o probă extra de admitere pe lângă evaluarea națională. Se schimbă regulile pentru examenul auto, candidații vor avea mai multe manevre de făcut la proba practică. Dacă legea va fi adoptată, nu va mai fi aleasă doar o singură manevră, ci toate cele patru. Mersul în manșalier, întoarcerea, parcarea și oprirea. Până acum, examinatorul decidea ce manevre trebuie să facă fiecare candidat. Proiectul a trecut de Senat și ajunge la Camera Deputaților. Sorana Cârstea s-a calificat în turul 3 de la US Open după ce a învins-o pe franțuzoaica Diane Perry cu scor 6-2, 7-5. Sorana o va întâlni în următorul meci pe Yasmin Paolini, numărul 21 mondial. Un șerpișor plutește pe Dâmbovița și are o misiune importantă, să prindă gunoaiele. Bariera instalată în zona regiei este făcută din bidoane de plastic refolosite și benere reciclate. Prototipul realizat de Asociația Dâmbovița Apă Dulce oprește deșeurile înainte să ajungă mai departe pe râu. Atât la știri. Sunt Cristiana Gigina, rămâneți pe Radio Impuls.

0: să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we go!
4: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Președintele Nicușor Dan se întâlnește zilele acestea separat cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru a găsi o soluție pentru formarea noului guvern. Potrivit unor surse politice, șeful statului ar putea desemna un premier sâmbătă sau duminică, iar negocierile pentru formarea majorității parlamentare ar putea începe de luni 7 septembrie. Dacă urmează să susții examenul pentru permisul auto, trebuie să știi următoarele lucruri. Senatul a adoptat un proiect de lege prin care candidații pentru categoria B vor trebui să efectueze obligatoriu la proba practică 4 manevre: mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea. Condițiile și modul de evaluare urmează să fie stabilite de Ministerul Afacerilor Interne. Elevii de clasa 9 vor începe școala fără manuale. Ministrul Educației spune că variantele digitale ar putea fi disponibile la jumătatea lunii septembrie, iar cele tipărite o lună mai târziu dacă licitațiile se încheie fără contestații. Până atunci, profesorii vor putea folosi manualele vechi și materialele digitale. Ați pățit vreodată să primești alt produs în colet decât cel comandat? Atunci îi face bine să fii atent la cumpărăturile făcute după reclamele de pe internet. Marketingul bine făcut ne convinge să cumpărăm printr-un simplu click, fără să verificăm site-ul. Mai mulți români spun că au primit produse diferite de cele comandate, inclusiv șosete în loc de încălțăminte. De la începutul anului, Protecția Consumatorului a primit peste 21.000 de sesizări, cele mai multe pentru produse nelivrate sau diferite de cele comandate. Pensionarii care aleg să lucreze în continuare la stat ar putea rămâne cu doar 15% din pensie pe perioada activității. Senatul a adoptat tacit un proiect prin care beneficiarii pensiilor de serviciu sau militare ar urma să suporte o reducere de 85%. Măsura nu se aplică celor care lucrează în sectorul privat. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional. Schimbare pentru elevii de clasa 8-a. Senatul dezbate proiectul de lege prin care ar putea fi eliminat examenul suplimentar de admitere organizat de unele licee. Comisia de învățământ a dat deja un raport favorabil, iar votul final în Senat este programat pe 8 septembrie. Un șerpișor plutește pe Dâmbovița și are o misiune importantă: să prindă gunoaiele. Bariera instalată în zona regiei este făcută din bidoane de plastic refolosite și benere recuperate. Prototipul realizat de Asociația Dâmbovița Apă Dulce oprește deșeurile înainte să ajungă mai departe pe râu. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
3: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,89 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. Pe 5 septembrie te așteaptă Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. O seară spectaculoasă cu muzică de film și concert live. Bilete la 250 de lei pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts, 5 septembrie. Rezervă-ți locul și lasă muzica să spună povestea.
8: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D. La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
2: De luni nu mai e cazul să te trezești de unul singur.
3: De luni ai oamenii tăi care fac asta pentru tine. Adică pe mine și pe Andrei.
2: Exact! De luni brigada se întoarce.
3: Sperăm că îți plac diminețile condimentate, pentru că noi vom fi sarea
2: și piperul lor.
4: Brigada se întoarce. De luni de la 7. Radio Impuls.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Președintele Consiliului European Antonio Costa vine astăzi la București, unde se întâlnește cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Cei doi vor avea discuții oficiale despre prioritățile Uniunii Europene, iar la final vor susține declarații comune de presă. Vizita face parte dintr-un turneu al lui Costa prin capitalele europene. România ar putea retrage de la orice bancomat exact suma de bani de care au nevoie, indiferent de banca la care au cardul. BNR a dat aviz favorabil unui proiect de lege care obligă operatorii să permită introducerea unei sume personalizate, nu doar alegerea dintre valorile prestabilite. Proiectul este în dezbatere la Senat. Dacă va fi adoptat, băncile vor avea 90 de zile pentru a-și adapta bancomatele. Autoritățile pregătesc un plan de urgență pentru centrala nucleară de la Cernavodă în condițiile în care Dunărea este prognozată să scadă din nou începând din 10 septembrie. Planul prevede inclusiv baraje, pontoane și pompe de mare capacitate. Centrala de la Cernavodă este oprită complet din 13 august. CNA introduce noi reguli pentru creatorii de conținut online. Conturile comerciale cu cel puțin 100.000 de urmăritori și minimum 24 de materiale publicate pe an vor trebui să se notifice la CNA. Regula intră în vigoare pe 27 septembrie, iar CNA precizează că nu este vorba despre cenzură și că materialele nu vor fi verificate înainte de publicare. Turcia ia în calcul aderarea cu drepturi depline la blocul de securitate condus de China și Rusia. Președintele Erdogan spune însă că o astfel de decizie nu ar însemna o ruptură de NATO sau de Occident. Turcia, care deține a doua cea mai mare armată din NATO, este în prezent partener de dialog al organizației. Își construia terasa, dar a dat peste o comoară veche de 1000 de ani. Un danez a descoperit în curtea casei un tezaur de peste 18 kg și jumătate de argint, datând din epoca vikingă. Ariana Grande și-a încheiat turneul și ia o pauză de la viața publică. Artista a susținut ultimul concert la Londra, unde le-a mulțumit fanilor și a avut un moment emoționant pe scenă în timpul piesei One Last Time. Turneul a marcat revenirea ei în concerte după 7 ani de pauză. Un șerpișor plutește pe Dâmbovița și are o misiune importantă: să prindă gunoaiele. Bariera instalată în zona regiei este făcută din bidoane de plastic refolosite și benere recuperate. Prototipul realizat de Asociația Dâmbovița Apă Dulce oprește deșeurile înainte să ajungă mai departe pe râu. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

cam întoarce lumea din concedii. I-am văzut pe Ramona și pe Andrei pe aici. Mi s-a părut mie așa că le-am prins privirea. A fost penultima dimineață muncitoare zi de săptămână lucrătoare fără brigada de vreme. Mai sunt mai ziua de mâine cu Grig, cu dimineți de vacanță, iar de luni grila ta favorită revine acolo pe prima poziție, întrucât poziția contează, aia pe care ne salvezi pe casetofonul mașinii tale, casetofon. Ce cuvânt, nu l-am mai folosit de mult. Pe radio mașinii tale să fie pe poziția întâi, Radio Impuls, pentru că de luni 7 septembrie brigada de vreme. 3 ceasuri bune. Kids Siesta. Bară la bară, Party Zone, revenim. Suntem gașca completă, gata, am stat suficient prin concedii, revenim și revenim puși pe premii. Văd poze frumoase de la voi, lucruri pentru care vă mulțumesc că folosiți WhatsApp-ul 0754-222-999 să fie aproape de noi și în online. Nu doar în FM, nu de alta, dar în online o să te poți înscrie în fel de fel de provocări care se lasă cu fel de fel de premii. Foarte frumoase, zic eu! Friendships, asta duc imediat pe radio, am Taila și

sunt singurul dubios care a avut acest gând. Nu de altă, dar mi se pare că este un job care n-ar putea fi furat cel de taxi driver, n-ar putea fi furat de inteligența artificială, n-ar putea fi robotizat, nu? Nu? Bine, dacă e să te uiți înspre Statele Unite și ce se întâmplă prin Austin, Texas zilele astea, te pune un pic pe gânduri, dar vorbim imediat la radio. Cât a costat ultima dată când ai fost tu cu taxiul și dacă în acest moment faci ride-sharing ascultând Radio Impuls, pe lângă faptul că îți mulțumesc din suflet, care a fost cea mai bănoasă cursă pe care ai avut-o? Te aștept pe WhatsApp 0754222999.

0: că suntem împreună, așa, Mihăiță. Am fost lăudat, da, pe WhatsApp-ul ce apare acum pe afișajul radioului mașinii tale. Așa, Mihăiță, mai vorbește și de taxi, că doar cu transportul alternativ te lauzi că mergi Rareș, Cluj. Rareș, dar n-ai dreptate. Eu merg în mod egal și cu ride-sharing și cu taxiul. E drept. Când sunt la Cluj, acasă, merg doar cu taxiul. Când sunt la București, merg doar cu ride-sharing-ul. În ambele cazuri, foarte puțin. Dar pe de altă parte, sunt echilibrat, sunt. Și înțeleg și tariful dinamic cu care tot nu sunt de acord, dar înțeleg, pentru că, iată, la 30.000 de euro, deci mare atenție, 30.000 de euro, mașină nou-nouță leacă pe poarta fabricii, fără pedale, fără volan. Cum se poate una ca asta? Și cum ai putea să ții un tarif cât de cât mai mic dacă la 30.000 de euro n-ai nici pedale, nici volan? Mai e și electrică. Asta pentru că Tesla face astăzi un pas spre lumea mașinilor complet autonome. Compania lui Elon Musk prezintă astăzi în Austin, Texas, Cybercab, un robotaxi construit special pentru a se conduce singur. Mașina are doar două locuri, portiere cu deschidere tip fluture și în versiunea finală nu are nici volan și nici pedale. Practic, pasagerii se urcă în mașină, introduc destinația, iar Cybercab ar trebui să facă restul. În orașul în care este introdus astăzi acest robotaxi, numit el Cybertruck, adică în Austin, în Texas, circulă deja modele de Tesla autonome, Tesla Model Y. Elon Musk a spus și anterior că Cybercab ar putea ajunge pe piață la un preț de aproximativ 30.000 de dolari. Totuși, mai sunt obstacole de trecut, în special în ceea ce privește reglementările și siguranța. Compania a prezentat pentru prima dată conceptul de robotaxi în urmă cu aproximativ 2 ani. Dacă planurile vor fi respectate, taxiul în care nu mai există șofer ar putea deveni în curând o imagine obișnuită pe străzile cel puțin americane. Îți dai seama cât de tare ar fi să avem și noi la noi, pe de altă parte, să existe la Arcul de Triumf, în aglomerația de acum de la 4 și 27 de minute, de fapt nu, în aglomerația de săptămâna viitoare, începând de la 4 și 27 de minute, un taxi fără șofer. Păi, cui mai adresezi tu gânduri bune? Cui mai pomenești rudele trecute în neființă? Hai cui! Taie din, cum să zic eu, socializarea traficului. Era totuși acolo un act aproape civic. Omul vorbea cu celălalt om și era interesat și de neamurile lui. Da, sunt tare curios cum vor fi gestionate erorile pe care aceste mașini full autonom le aduc prin trafic. Mai există Waymo, pare mi se, tot un serviciu de ăsta din Statele Unite, care nu are șofer, dar măcar există pedale și volan. Să urci într-o mașină care virează ea de capul ei, accelerează și virează ea de capul ei și nu ai cum să controlezi tu în cazul unei erori nimic, este încă un pic scary pentru mine. Da, poate nu sunt eu pregătit pentru acest step forward. Alexandru scrie pe WhatsApp, 200 de euro aeroportul Timișoara Sibiu. A, înțeleg că pe banii ăștia i-ai dat sau i-ai încasat mergând în regim taxi de la aeroportul din Timișoara până la cel din Sibiu. Că vorbeam de curse bănoase de taxi, ride-sharing și servicii asemănătoare. WhatsApp-ul e deschis ca de fiecare dată, povestim când ești tu bară la bară pe 0754222999. Fly Project, Mi Corazon se aude în câteva clipe on the air pe Radio Impuls.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nemărginită. Necondiționată.

0: 9 și 13 septembrie la Plața România dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
1: Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
3: I'm ready to turn it up. Let's get it started.
2: Radio Impuls.

la fermă și, atențiune, bea câte un pahar de vin așa adesea. Întâmplător să fie că astăzi, 3 septembrie, este Ziua Internațională a Caberneului, așa le stă bine strugurilor în starea lor de agregare lichidă, cea mai potrivită, nu? Un italian care tocmai a împlinit 100 de ani spune că nu are o rețetă miraculoasă pentru longevitate, dar are câteva obiceiuri care l-au însoțit întreaga viață. Merge mult pe jos, muncește în grădină, dansează și din când în când savurează un pahar de vin. Îl savurești pe ăla, responsabil. La ziua lui, ca să vă zic pe cea mai tare informație găsită cu știrea asta, la ziua lui a fost și primarul. Dar nu zice nimeni dacă a dat și el un pahar de vin de ziua lui. Ama...

stai cu răbdarea, pe unde s-ar situa el? Aștept răspuns sincer, lipsit de filtru pe WhatsApp, 0754222999. Vin cu Dangerous la Aiken, am Cat's Eye Animal și piesa asta o știi prea bine. Smiley, reveria e chiar acum on the air. Cum stă răbdarometrul tău la 4 și 38 de minute? Ești bară la bară.

0722 999. Avem un mic exercițiu de imaginație. Că ai crezut că ai scăpat la muncă și dai drumul la radio, e ceva relaxant. Nu-ți cere nimeni nimic de la tine, a venit eu cu exerciții. Da, îngăduie, iubi un pic de...

0: Dacă ar mai fi și un răbdareometru, ăla cum ar arăta? Cum ar indica el acum situația?
1: Băi, cum să stea răbdareometru? Merg fix cum stă acum la motorină, numai pe roșu, așa că se subînțelege, nu? Cum stăm cu răbdarea sau cum stau eu cu răbdarea? Hai, numai bine, vă pup, zi frumoasă să avem.
0: Silviu, am ascultat mesajul ăsta acum 2 secunde, i-am dat play și acum și îmi venea să zic Silviu din București. Tu n-ai zis că ești din București, da? Așa, judecând după tonul mesajului, aș crede că ne asculți din capitală, că ești prezent pe Radio Impuls din traficul din capitală. Dacă mă înșel, neapărat să spui treaba asta. Da, într-adevăr, deci Bucureștiul degeaba am sperat eu că e ultima săptămână în care nu sunt copii la școală. Nu, este... E bine pe aglomerație. Vai, deci nici indicatorul acela și indicatorul acela ar urla, uite, descrie Cristina, salutări la Timișoara, unde este un eveniment foarte frumos despre care o să vă povestesc în acest weekend. Comunitatea Moto, să fiți cu urechile pe Radio Impuls, pentru că dăm o tură. Cel puțin voi, cei care veți fi acolo la Timișoara, veți da cu siguranță o tură. Neapărat vin cu muzică bună, Steel de la Karol G cu Bruno Mars. E și bună și nouă muzica pe care o promit. I'm Moving to the Sun și Aiken până una alta, Dangerous. Sunt genul ăla de piese evergreen, pe care atunci când le auzi

0: distribuim, nu?
1: Salutare, Mihăiță. Păi, dacă la 1 septembrie au început profesorii, învățătorii și educatorii, au început munca, să duc la școală, pregătesc toate cele, și traficul a început și el tot acum, nu pe 7 când încep și elevii, înseamnă că profesorii, educatorii și învățătorii creează traficul din timpul anului școlar. Deci nu se le de vină și mămicile ștaticii. Nu, nu. Profesorii îți dă vină. Eu zic să dăm vina pe ei.
0: David,

0: prindem ironiile astea. Dar dacă trece cineva cu așa peste frecvența radio impo și zice: ce a zis, mă, băiatul ăsta? Iar dăm profesor ăștia? Care dați în profesor? Da, nu, glumeam firește. Pe unde mi-ești tu la ora asta? Cât de aglomerat este? Cam cât de bară la bară e? Uite, în Timișoara, în Constanța, nu doar în capitală, nu doar în București, în diaspora. Mai devreme Cristinel mi-a arătat bordul camionului lui. Acul este la 90 de km la oră, ceea ce m-a lăsat pe mine să deduc că dacă ar fi și un ac ce se indice răbdarea, cam pe acolo ar fi, la limită, că ai vrea să mergi, presupun, cu un pic mai mare viteză. Măcar aveți acolo infrastructură și autostradă dintr-un punct A până într-un punct B continuu, cred eu. Corectează-mă dacă greșesc. Carol G cu Bruno Mars a promis această piesă nouă și se aude în câteva momente Still pe Radio Impuls.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Dacă urmează să susții examenul pentru permisul auto, trebuie să știi următoarele lucruri. Senatul a adoptat un proiect de lege prin care candidații pentru categoria B vor trebui să efectueze obligatoriu la proba practică 4 manevre. Mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea. Condițiile și modul de evaluare urmează să fie stabilite de Ministerul Afacerilor Interne. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noua platformă lansată de Casa Națională de Pensii. Utilizatorii pot vedea perioadele lucrate, veniturile pentru care s-au plătit contribuții și pot afla când ar putea ieși la pensie. Accesul se face prin crearea unui cont și autentificarea cu datele personale. Peste 3.000 de imobile vor fi expropiate pentru construirea drumului expres Focșani-Brăila. Proprietarii vor primi despăgubiri în valoare totală de peste 350 de milioane de lei. Drumul va avea aproape 74 de kilometri și va asigura o legătură mai rapidă între cele două orașe. George Clooney a primit Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul în vârstă de 65 de ani a fost premiat în cadrul celei de-a 83-a ediție a festivalului. În competiția pentru Marele Premiu sunt înscrise 21 de filme, iar câștigătorul va fi anunțat pe 12 septembrie. România este reprezentată anul acesta de Eu Contez, lungmetrajul de debut al regizoarei Alina Șerban. ANM anunță ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic până în această seară în mai multe regiuni. Cele mai afectate vor fi sudul și estul țării, dar și zonele montane, unde rafalele pot ajunge la 40-50 de km pe oră. Izolat poate cădea și grindină de mici dimensiuni. În București, temperaturile ajung astăzi la 31-32 de grade, iar seara sunt așteptate ploi și intensificări ale vântului. Sorana Cârstea s-a calificat în turul al treilea la US Open. Românca a trecut de franțuzoica Diane Parry cu 6-2, 7-5 după un meci de 1 oră și 50 de minute. Următoarea adversară va fi italianca Jasmine Paolini. Prin calificarea în runda a treia, Cârstea și-a asigurat un premiu de $290.000. Aproape 1400 de blocuri din București au probleme cu apa caldă din cauza reviziei de vară de la CET Sud. Cel mai afectat este cartierul Titan, unde apa caldă este furnizată cu presiune redusă. Termenul estimat pentru revenirea la normal este 18 septembrie. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Info.

ci că dacă ești de ăsta care călătorește ca și mine cu mașina proprie personală noaptea, dacă n-ai grijă la anumite detalii, te fac amenzi de până la 648 de lei, o chestie de genul ăsta. Șoferii pot primi până la 648 de lei amendă pentru un detaliu pe care mulți îl ignoră. Aici m-am speriat și am dat click și am făcut textul mai mare și după ce m-am luptat cu multe, multe reclame, am continuat cu informațiunea pe care o împărtășesc și cu dumneavoastră aici la radio. Când plecăm cu mașina la drum, mai ales seara, verificăm de obicei farurile. Da? Le verificăm? Eu doar la prind și merg. Stopurile și semnalizările. Nu cred, sincer, îmi pare rău că există șoferi care să aibă o conduită atât de preventivă, atât de disciplinată. Să zici, dragă, plecăm la drum pe timp de noapte. Ia, poftește jos din mașină și verifică semnalizările. Deci există un bec pe care mulți șoferi uită să-l verifice, cel care iluminează plăcuța de înmatriculare și dacă e supărat agentul poliției rutiere și dorește să facă acolo targetul și l-ai călcat pe nervi, poate să-ți dea amendă, iată. Dacă acesta este defect, șoferul poate fi sancționat. Bineînțeles, păi în ce cazuri n-ar putea fi șoferul sancționat? Codul rutier consideră contravenție conducerea unui vehicul cu dispozitive de iluminare sau semnalizare luminoasă defectă ori lipsă. Iar în această categorie intră și sistemul de iluminare a numărului de înmatriculare. Dar vine și întreb, că am mai văzut pe la băieți pe aici prin capitală, dacă nu e număr, nu există. Dacă el numărul nu e, mai ai ce... Că, domnul polițist, nu ilumina... Dar nici nu trebuia iluminat. Atunci cred că te încadrezi la altă faptă, nu? Fapta asta de a avea becul ars sau lipsă la placheta de înmatriculare, la numărul de înmatriculare, este încadrată în clasa 1 de sancțiuni, adică 2 sau 3 puncte amendă. Iar aici apare diferența față de suma prezentată în unele articole. De la 1 iulie 2026, un punct amendă valorează 216 lei și 25 de bănuți. Asta înseamnă că amenda poate ajunge acum până la 648 de lei și 75 de bănuți. Da, pentru că unii ar fi crezut că e vorba de 495 de lei, dar de ce să ne punem limite? De ce să mergem noi așa cu limite? Fără la nouă poți verifica dacă ești singur. Uite, scrie SAS pe 0754222999. Adică becul de frână. Cum facem cu el? Aștept idei. Aștept idei ca răspuns pentru ideile așteptate de ascultătorul nostru care a scris mesajul ăsta. Păi, în principiu, se presupune că ai pe cineva care ar putea să apese, să-ți apese butoanele. Acum, dacă ai trafic cu indicații din dreapta, poți, cât ești în staționare, firește, să rogi indicațiile să poftească la volan, să zici, te rog, frumos, calcă pedala aceea din mijloc. Dar nu pot, că nu știu ce, că te rog eu, doar calcă pedala, verifici stopurile și revii. Dar, pe de altă parte, sincer, când ai verificat atât de minuțios ultima dată autoturismul în care te afli acum și din care asculți acum bară la bară pe Radio Impuls? Aștept sinceritate pe WhatsApp 0754222999.

probleme să fie că soluții găsim, nu? Avem o dilemă, o trilemă. Ce avem de rezolvat la radio? În primul rând să se audă muzica, așa. În al doilea rând, să, și nu râdeți de mine, cuvântul trilemă există în Dex. N-am crezut până acum două clicuri. Avem o multilemă. Poate să fie o dilemă cu și mai multe outcome-uri posibile. Ama, cum facem? Că articolul pe care l-am citit eu un pic mai devreme la radio, dacă n-ai prins povestea, o să înțelegi îndată. Articolul zicea că dacă mergi noaptea cu mașina și nu funcționează becul care iluminează numărul de înmatriculare, polițistul poate să-ți dea până la 600 și ceva de lei amendă. Ca scurtă paranteză, noi oamenii am inventat și asta cu mersul cu mașina și asta cu amendatul dacă nu respectăm reguli și legi pe care tot noi le-am inventat. De ce ne place ca amenda să fie și 25 de bani și 73 de bani? Fă, domnule, rotundă, 645 de lei. Nu, nu, nu, am luat amendă, zici că ai luat-o vrac, știi? Ai, cât a dat la cântar? Am luat amendă de 648 de lei și 73 de bani. Nu puteai să iei de 650 de lei? Gen, rotund. Ah, da, și vedeți că am rotunjit în sus, adică sunt super civic. Revenind, cum facem să verificăm toate sistemele de iluminare ale mașchinetei, ale autoturismului din dotare, ale mobilului motorizat, cum odată un așa proclamat suveran zicea. Deci, semnalizarea, dai drumul la semnalizare. Te dai jos din mașină, mă rog, dacă nu-i bavareză. Că dacă e bavareză, oricum nici nu știu unde se află. Nu te interesează. Te dai jos din mașină și vezi dacă licăre. Licăre? Da. Pe sistemul, acum merge, acum nu merge. Acum merge, acum nu merge. Atunci înseamnă că merge. Bun. La fel și cu pozițiile. La fel și cu, uite, cu lumina de reverse. Cum faci? Că nu poți, mai ales dacă e manuală. Eventual dacă lași contactul pus. A întrebat un ascultător foarte ingenios din fire, Mihai, eu cu lumina de frână cum fac? Că nu pot să stau și la volan să calc pedala de frână și în spatele mașinii să văd dacă merge lumina de frână. Și uite că avem soluții, ne scrie cineva că dacă vrei poți să te întâlnești pe acea stradă cu Ovidiu, iată, te pui cu spatele, nu, te pui cu spatele la un magazin cu geamuri mari și verifici singur frâna. Ovidiu Timișoara, dăm o tură, hashtag, da, pentru weekend, yes. Mai zicea cineva că te pui, spune, pe acea stradă cu el și verificați frâna. Acum nu știu dacă are cele mai bune intenții, scrie Sonia pe WhatsApp, verific becurile înainte de a porni la drum lung. Dacă vreau să testez frâna, poziționez o oglindă mă poziționez în fața unei oglinzi puțin mai mare, undeva pe o ușă de garaj și încerc să văd Sonia și ce-a scris numele cu majuscule. Vezi? Deci problema să fie că soluții găsim. Dacă chiar doreați să rezolvați problema, mă pun în postul agentului de la rutieră, da? Dacă chiar ați fi vrut să rezolvați problema, ați fi găsit o soluție. Eu, de exemplu, am văzut, uite, de la Dana, de exemplu, mesaj, scrie că e plină de senzor mașina, deci mă anunțea dacă e vreun becars. Eu vreau să pornesc pozițiile și pe față și pe spate. Așa e și mașinuța mea, mai inteligentă decât cel care o conduce în speță eu. Și mă poziționez în trafic, căci n-am cum, ea când se pune în mers, își face luminile oricum vrea ea. De, pot să le setez eu pe poziție, fază scurtă, oricum aș vrea, ea face cum știe ea că este mai bine și, drept urmare, n-am luat amendă niciodată că mă încred în ea. E, și încerc să mă poziționez în fața unui autobuz, în fața unui STB, că mi se reflectă stopurile și vreau să văd dacă ține de releurile pe față, de running lights-urile, poziția pe față și pe spate sau o stinge. Nu am reușit până acum, dacă sunteți șofer de STB, nu-mi spuneți care este traseul, că aș vrea un coleg amabil să-mi spună dacă mașina reușește să le țină pe ambele amândouă pornite. Iată, plăcuța de înmatriculare este mereu spălată, mereu iluminată, nu vreau 648 de lei și 73 de bani de zici că am luat amenda la cântar. Aș vrea, măcar dacă tot iau amenzi pentru OCD-ul meu, să fie cifră rotundă. 5 și 22 de minute, așa arată ceasul pe oriunde ai merge să fie lipsit de costuri de astea contravenționale, lipsit de incidente, să nu te grăbești prea tare, deși știu că traficul îți pune răbdarea la încercare și când poți, într-un moment de staționare, lasă un mesaj frumos pe 0754 222 999, WhatsApp-ul Radio Impuls.

0: ascultat Radio Impuls.
1: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 lei kilogramul, Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung 250 de grame la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
9: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

mult! Everlasting se numește, este de la Armin Van Buuren. 5 și 33 de minute cu tine prin trafic. Mi-am dat seama încă o dată că mai avem doar o alarmă fără brigada de vreme asta, pentru că luni avem așa pe Radio Impuls, de la 7 la 10, Ramona, Andrei, brigada de vreme. De la 10 la 13, Andreea Remențan, 3 ceasuri bune, 13-16, chiții ăsta cu Grig, al vostru Hânda Mihai, de la 4 la 7, 16, 19, bară la bară, și 19-22, Ivo Steven, începem sezon nou, and I'm so very excited for it. Nu vă mai zic că în weekend eu o să fiu pe Valea Oltului și că asta o să fie, cum să zic, o provocare ca să ajung la timp dintr-un punct A, într-un punct B și iarăși înapoi, dar... Ce să fac eu dacă cele două sezoane se suprapun, cel al evenimentelor frumoase și cel al radioului care reîncepe? Începe sezonul de toamnă, parcă mai mergea așa o lună de vară, nu? Am putea face o petiție să aibă săptămâna două weekenduri și vara încă o lună în plus. Sezonul de vară arual să aibă încă o lună în plus. Nu știu unde se semnează, dar eu doresc. Dacă se organizează cineva, aștept să-mi spuneți pe WhatsApp 0754-222-999. Vin și multe premii! Începând de luni. Doar îți zic, Mihai Hând aici, cu tine, până la 7 de seară, DNC, Cake by the Ocean, sau de chiar acum,

0: bine și cu știri, căci de ce să nu ne informăm noi puțin dacă tot suntem la radio? Curios, înainte de a-ți da următoarea știre, dacă ai călătorit vreodată cu CFR Călători la Cușetă. Aveam un prieten drag, am un prieten drag, sper că nu l-am supărat să nu mai îmi fie prieten, care făcea această navetă pe care o fac și eu cu mașina și cu avionul rare ori, de când am mașină, și anume Cluj-București, București-Cluj. Și zic, bă, eu prefer în felul următor, vreau să dorm bine noaptea, dacă tot face 9 ore trenul, eu îmi iau cușetă, care costă mult, mult rău, nu știu, 500 de lei, o chestie de genul ăsta, biletul la cușetă, dacă nu mă înșel. Dacă vrei să fii și singur în vagon sau să ai doar un coleg, e pricey să mergi cu trenul de noapte la Cluj. Și se pune omul meu la somn în Cluj-Napoca, se trezește dimineața fresh în gara de nord. Mi se pare frumos. 9 ore mai târziu este în alt oraș. Ar fi putut fi pe alt continent, dar acum să nu exagerăm cu tehnologia. CFR Călători a introdus recent vagoane cu șetă noi pe ruta București-Satu Mare. Presupun că este și mai mare durata de timp. Un pasager a povestit pe Reddit că vagoanele sunt curate. Hopa! Lucru bun, lucru pozitiv. Sunt moderne, mai silențioase decât cele vechi și au un sistem interesant pentru ușile ce despart compartimentele, adică exact cum ați văzut la mașinile astea fancy care au panoramic roof, la o apăsare de buton, geamul din transparent se face opac și, bineînțeles, viceversa. Dar chiar și așa există recenzii de ostea. Se poate. Înțeleg că problemele apar însă când vine vorba despre paturi, ceea ce este cel mai important în vagonul de dormit, aș îndrăzni eu să adaug. Potrivit călătorului, pasagerii nu le mai pot ridica sau coboră singuri. Pentru această operațiune trebuie chemat controlorul, care folosește o cheie e-bus. Pentru această operațiune vom păstra micuneala secretă. Iată, nu știu, poate un e-bus totuși decent de mare. Nu mai contează dimensiunea e-busului, nici spațiul pentru bagaje nu ar fi la fel de generos ca în vechile vagoane. Pasagerul spune că i s-ar fi transmis că dimensiunile sunt stabilite de normele europene și că trebuie să ne obișnuim cu ideea de a călători cu bagaje mai mici. Și lista nemulțumirilor continuă, firește. Dar de ce suntem atât de iuți la nemulțumiri? De ce așa de repede? Uite, sunt vagoane noi nouțe, care au fel de fel de gadgeturi și de facilități moderne. Chiar și așa să găsești de băgat de vină sau sunt chiar așa de supărătoare aceste downgrade-uri? Pe de altă parte, călătorul laudă aerul condiționat și nivelul redus de zgomot, dar spune că, per total, ar prefera vechile cușete. Eu sunt aproape convins că dacă ai aduce vechile cușete înapoi, ar zice, nu, domnule, nu se poate, unde e aerul condiționat? Da. Recenzii, iată, de 3 stele jumătate dacă e să faci media. A fost cineva care ascultă acum Radio Impuls vreodată cu trenul de zi, de noapte, cu vagonul dormitor la cușetă și dacă da, care este sincera și lipsita de filtru experiență? WhatsApp 0754222999.
1: Vara la bară, 16-19.

0: Tădeana, ne-am călătorit un timp. 7 Days de la Craig David îmi place mult, mult de tot. Întrebam dacă ai fost cu vagonul de dormit vreodată, cu trienul, pentru că există vagoane noi. Și chiar și așa, uite, cu upgrade-uri făcute de partea CFR-ului, că este tren operat de CFR, tot există, măi, oameni nemulțumiți. Că dacă e aer condiționat, de ce e așa de condiționat? Dacă e necondiționat, de ce? Așa mai departe. Pe WhatsApp am primit un mesaj foarte frumos. Anda ne scrie din București. Am plecat și eu odată cu trenul, cu vagonul de noapte, și am dormit prea mult și nu m-am trezit în orașul în care trebuia. Uite, pe de altă parte, controlorul nu vine și... Adică nu controlează și asta? Întreb și eu. Sunt curios, din fire. Pe WhatsApp cu tine și pe radio până la 19 cu muzică bună. Vin cu Doamne Ferește de la Teo Rose și F Charm. Tu să-mi spui dacă piesa asta lovește fix acolo unde trebuie, pe 0754-222-999.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cu noi, Mart, ești apreciat și ai milioane.

0: regulament pe noimark.ro.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

bine te-am găsit la știri! Septembrie începe cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și puține ploi. Meteorologii estimează că în prima parte a lunii va fi mai cald în majoritatea regiunilor, cu cele mai mari abateri în vest. Precipitațiile vor fi deficitare, mai ales la munte, urmând să se apropie de normal din a doua jumătate a lunii. Un cioban din Vaslui a umblat cu mâinile goale la o dronă cu explozibil. Bărbatul spune că aparatul țiuia și că avea mai multe lumini aprinse, așa că i-a scos firele și componentele. Câteva ore mai târziu, specialiștii SRI au detonat controlat încărcătura. O tradiție românească riscă să dispară, dar o familie din Vâlcea încearcă să o salveze. Aici, borangicul se face încă manual, de la creșterea viermilor de mătase până la țesut. Familia vrea să transforme atelierul într-un muzeu, pentru ca meșteșugul să dăinuie și generațiile viitoare să-l poată descoperi. Bani îngropați în curte și averi afișată pe TikTok. O anchetă de cămătărie a dus la o descoperire surprinzătoare în Dâmbovița. Polițiștii au găsit peste 190.000 de lei ascunși în pământ. Doi bărbați au fost duși la audieri fiind suspectați că împrumutau bani cu dobânzi uriașe. Toamna nu aduce doar frunze căzute, ci și schimbări de dispoziție pentru unii oameni. Zilele mai scurte și lipsa luminii naturale pot favoriza depresia sezonieră, care se manifestă prin oboseală, tristețe și iritabilitate. Specialiștii spun că există soluții pentru prevenirea și controlul acestei afecțiuni. România merge la Oscar cu un film premiat la Cannes. Fjord, scris și regizat de Cristian Mungiu, a fost ales să reprezinte țara la premiile Oscar 2027 la categoria Cel mai bun lungmetraj internațional. Filmul a câștigat Palme d'Or pentru Cel mai bun film la Cannes. Își construia terasa, dar a dat peste o comoară veche de 1000 de ani. Un danez a descoperit în curtea casei un tezaur de peste 18 kg și jumătate de argint, datând din epoca vikingă. Argentina se oprește un minut pentru Lionel Messi. Federația Argentiniană de Fotbal a decis ca toate meciurile din următoarea etapă să fie întrerupte în minutul 10, numărul purtat de starul argentinian. Jucătorii și suporterii îl vor aplauda timp de un minut după retragerea sa din națională. Un șerpișor plutește pe Dâmbovița și are o misiune importantă: să prindă gunoaiele. Bariera instalată în zona regiei este făcută din bidoane de plastic refolosite și benere recuperate. Prototipul realizat de Asociația Dâmbovița Apă Dulce oprește deșeurile înainte să ajungă mai departe pe râu. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

WhatsApp, folosește-te de numărul meu de serviciu unde nu te las cu sin. 0754-222-999. Am o mare curiozitate. Cât te-a costat ultima vizită la benzinărie? Atenție că în benzinărie omul nu oprește neapărat ca să ia carburant. Poate opri să iei o cafea, un suc acidulat, care dacă e să te uiți cât costă, e mai scump litru de suc decât litru de carburant. Deci cât te-a costat pe tine cea mai recentă vizită la Peco, la benzinărie? 0754-222-999. Aștept să-mi spui ce ți-ai luat și cât te-a costat. Hai acolo pe WhatsApp, Mihai, aici cu tine, până la 19 bar.

WhatsApp 0754222999. Andreea, București, 60 de lei, întrucât mașina iubitului meu este pe gaz, pe GPL. Frumos, frumos, și iată cum banii au fost ținuți în casă, în familie. Ne place, place, place. Un șofer de 59 de ani din Cehia a mers și să alimenteze ca tot omul. A, mă rog, 8.000 de euro a ieșit alimentarea lui, dacă e să pui toate costurile. Că de-aia am și adresat așa întrebarea. A alimentat, a băgat motorină, a plătit, s-a urcat în mașină și a plecat. Fără să observe, însă, că pistolul pompei era încă în rezervor. S-a întâmplat acum de curând în Cehia pe 29 august, în momentul în care mașina a pornit, furtunul și pistolul s-au desprins, iar în urma smuciturii, căci așa este scris aici în presă, a fost avariată atât mașina, cât și două echipamente ale stației de alimentare. Bine că n-a făcut bum, bine că nu a luat foc. Înțeleg că s-a întâmplat și la noi. În 2022 am găsit rapid un incident viral. Pe TikTok l-am găsit. În Ploiești, o domnișoară a plecat tot așa, a plătit, a lăsat pistolul în rezervor și după aceea a pornit cu mașina încă conectată la pompă. În 2024, un șofer din Tecuci a plecat de la pompă cu furtunul încă prins de mașină și eu mă întreb cum? Că nu-i de parcă ai alimentat și ai uitat, ai lăsat așa tot echipamentul? Mi se pare deosebit de periculos. N-aș merge până într-acolo, cum m-a avertizat odată pe mine un domn din benzinărie, să n-ai voie cu țigară electronică, nu țigară. De aceea cu tut.

este un cost greu de egalat, de asta te întreb și pe tine. Cât te-a costat ultima vizită la benzinărie? Mihăiță, am făcut plinul la tir, 1127 de lei. Iată, dar sunt banii firmei. Vin răspunsuri pe WhatsApp în continuare. Vreau să văd bonul tău. Cam cât ai lăsat tu la benzinărie și dacă a fost carburant sau altceva. 0754222999. Ăsta este WhatsApp-ul pe care conversăm până la 19 în fiecare zi. 3 ore e numărul meu de serviciu, n-am cum să-l ascusin. Friday, aduc imediat pe radio, am Jamaican de la UJ.

0: 18 cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai croissant 7 Days, diverse sortimente 60 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
7: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
8: Here we go!
0: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

De impuls, ești bine, ai mâncat, ai apucat să mănânci în tihnă. Astăzi, iată ce cuvânt frumos al limbii române este acesta, a tihnă, nu? Ai apucat să-ți tihnească. Sincer, că citesc studii care arată că noi, care suntem așa un pic fani ai pauzelor, mâncăm tot mai pe fugă, tot mai pe grabă. Conform Libertatea, pauza de prânz a angajaților din România se scurtează de la un an la altul, până când la un moment dat o să intrăm la super fasting, nu? Asta este nota personală a redacției ce vă grește acum la radio. În ciuda faptului că beneficiile fizice și psihologice ale unei pauze sunt tot mai clare și mai recunoscute de specialiști, cel mai recent studiu arată că 78% dintre angajați petrec la ora actuală cel mult jumătate de oră pentru a mânca în timpul zilei la lucru. Dar pe de altă parte, știrea asta de pe Libertatea mă duce cu gândul la o altă informație pe care am auzit-o la colegul Grig în emisiune, conform căreia, ia, a informației, noi facem și foarte mult lucru personal la serviciu. Că în 8 ore, 9 ore, cu tot cu ora aceea de pauză de prânz, se mai întâmplă să mai intri pe calculator, pe telefon, să mai rezolvi treburi personale. Țin minte că al meu drag prieten și coleg Grig vorbea la momentul respectiv de faptul că unii angajați sunt supărați că munca îi urmărește și după încheierea programului de serviciu. Și atunci, de ce să mai bingăne mie telefonul după 8 seara sau după whatever, când e gata programul? Păi da, dar și în timpul serviciului mai faci lucruri personale. Lucrurile cumva, iată, karmic se echilibrează. Așadar, pauzele lungi și dese nu sunt neapărat cheia marilor succese, cum o vedeam noi, deși psihologia recunoaște faptul că e foarte benefic să te mai ridici de la birou, mai ales dacă jobul tău este un așa mai corporatist. Să mai faci o pauză. E drept că oamenii sunt într-o continuă alergătură, de asta te întreb și pe tine, cât de pe fugă ai mâncat ultimul lucru pe care l-ai mâncat. Eu astăzi țin minte, deși am stat ok cu timpul, am gestionat bine sarcinile zilei, n-a fost o zi de asta. Mă plâng, mamă, a fost o zi normală de joi. Am mâncat pe grabă, în mașină. Unde la mine, în mașină, unde eu fac regulile, da? Eu sunt șeful meu. Eu nu-mi dau voie de obicei să mănânc în mașină ca să nu murdăresc fel de fel de obiecte, lucruri din autoturism. Și am zis, hai totuși ca să economisesc timp, mănânc în mașină. Deci am mâncat pe grabă, iată, contribui la studiul realizat. Dar nu de ce multă treabă aveam, de ce nerăbdător eram, de pofticios ce sunt. Cât de pe grabă ai mâncat tu astăzi și ce? Ce ai mâncat ultima dată și dacă a fost în mașină, da sau nu? WhatsApp 0754222999, vin cu Emma Noaptea, am El Perdon și piesa asta nouă care îmi place maxim de la Martin Garrix cu Ed Sheeran, Repeated, sau de chiar acum pe Radio Impulse.

Sunt cu tine, cu muzică bună și cu grijă. Neapărat cu grijă față de tine, să te întrebi, ești bine, ai mâncat, ai mâncat în tihnă, ai mâncat, să ai timp tu acolo, să ții pauza de prânz, nu de alta, dar verific și o statistică cu un drum, ci că 78% dintre români declară în ceva studiu de ăsta realizat de curând că mănâncă repede, pe fugă, n-au timp. Că pauza lor de masă a scăzut. Și cel mai simpatic mesaj ce a venit pe WhatsApp 0754222999 îi aparține Florentinei. Ne ascultă din capitală, firește. Aia așa a semnat, dar nu mai avea nevoie de introducere mesajul ăsta, pentru că zice în felul următor: mănânc chiar și acum un sandwich pe care l-am încălzit la muncă, dar care s-a răcit până când am apucat eu să ajung la acest task. În mașină, bară la bară fiind, am primit și poză, drept dovadă, cu sandwich-ul, ca să nu ziceți că zic eu așa la radio. Bine, nu puteți să vedeți poza, dar eu am primit-o. 45 de minute am stat astăzi să mănânc, Mihai, și știu sigur că atât am stat pentru că atât durează serialul la care mă uit și șefa, care vă aude și este o simpatică, ne lasă să ne relaxăm în pauză. Așa, modern loc de muncă, da! Nu de alta, dar dai mai mare randament atunci când pauza chiar este pauză și probabil că se face și ordinea mult mai bună între când muncim și când stăm să ne redobândim puterile, chiar stăm și chiar ne relaxăm. Cred eu, nu știu, zic. Te aștept pe WhatsApp în continuare să-mi zici dacă în momentul ăsta există ceva bun de mâncare la tine în mașină, presupunând, firește, că bară la bară, numindu-se emisiunea, ești și tu în trafic. 0754-222-999. Am Bruno Mars imediat pe radio, Alina Eremia cu Puia Genul Ăla și Up Next vin cu Alex Velea, Carnaval pe radio.

există în cuvântul mix. E simplu. 4. M-I-C-S. Pentru că vinerea viitoare să avem mix de dimineață. Asta pentru că de luni începem. Toată grila Radio Impuls are sezon nou pregătit pentru tine. De luni de la 7:00, Ramona Dumitrescu, Andrei Tudorache, Brigada de Vreme revine on the air. Te caută gașca Radio Impuls. Nu ne lăsa cu sin, că avem premii frumoase. Te caută Ivan Steven la 19.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Da, bună, măi! Acum poți să-mi dai în sfârșit mesaje pe radio.
6: Poți să ne și suni, fiindcă...
7: Ne întoarcem!
8: De luni, de la 7 dimineața!
7: Brigada de vreme revine!
8: Mă rog, prea de vreme. Sincer, era foarte bine în concediu.
7: Aolo, Ramona, păi mai pup undeva, iar începi.
9: Brigada se întoarce! De luni, de la 7! Radio Impuls!
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Here we go.
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Steven in the mix.

0: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun. Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la Pepsi sau Mirinda 2 ori 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
3: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
5: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
1: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Dacă urmează să susții examenul pentru permisul auto, trebuie să știi următoarele lucruri. Senatul a adoptat un proiect de lege prin care candidații pentru categoria B vor trebui să efectueze obligatoriu la proba practică 4 manevre. Mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea. Condițiile și modul de evaluare urmează să fie stabilite de Ministerul Afacerilor Interne. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noua platformă lansată de Casa Națională de Pensii. Utilizatorii pot vedea perioadele lucrate, veniturile pentru care s-au plătit contribuții și pot afla când ar putea ieși la pensie. Accesul se face prin crearea unui cont și autentificarea cu datele personale. Peste 3.000 de imobile vor fi expropiate pentru construirea drumului expres Focșani-Brăila. Proprietarii vor primi despăgubiri în valoare totală de peste 350 de milioane de lei. Drumul va avea aproape 74 de kilometri și va asigura o legătură mai rapidă între cele două orașe. George Clooney a primit Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul în vârstă de 65 de ani a fost premiat în cadrul celei de-a 83-a ediție a festivalului. În competiția pentru Marele Premiu sunt înscrise 21 de filme, iar câștigătorul va fi anunțat pe 12 septembrie. România este reprezentată anul acesta de Eu Contez, lungmetrajul de debut al regizoarei Alina Șerban. ANM anunță ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic până în această seară în mai multe regiuni. Cele mai afectate vor fi sudul și estul țării, dar și zonele montane, unde rafalele pot ajunge la 40-50 de km pe oră. Izolat poate cădea și grindină de mici dimensiuni. În București, temperaturile ajung astăzi la 31-32 de grade, iar seara sunt așteptate ploi și intensificări ale vântului. Sorana Cârstea s-a calificat în turul al treilea la US Open. Românca a trecut de franțuzoica Diane Parry cu 6-2, 7-5 după un meci de 1 oră și 50 de minute. Următoarea adversară va fi italianca Jasmine Paolini. Prin calificarea în runda a treia, Cârstea și-a asigurat un premiu de $290.000. Aproape 1400 de blocuri din București au probleme cu apa caldă din cauza reviziei de vară de la CET Sud. Cel mai afectat este cartierul Titan, unde apa caldă este furnizată cu presiune redusă. Termenul estimat pentru revenirea la normal este 18 septembrie. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe.

Bun găsit la știri! Atenție dacă e șofer, o nouă metodă de înșelăciune face victime în București. 4 persoane sunt cercetate după ce ar fi păcălit mai mulți șoferi folosind metoda falsul accident. Suspecții convingeau pe oameni că au provocat un accident și le cereau bani pentru un telefon pretins distrus. Într-un caz, o victimă a plătit 7.000 de lei. Polițiștii au făcut percheziții și au găsit bani și mai multe telefoane mobile. 3 suspecți au fost reținuți, iar ulterior au fost puși sub control judiciar. Pagubele provocate de drone pot fi acoperite de acum printr-o asigurare pentru locuință. Asirom a lansat în premieră în România o poliță care include riscul de război și acoperă inclusiv pagubele provocate de drone sau fragmente de drone. Noua protecție este inclusă în asigurarea Căminul meu și este valabilă deja. A început programul Litoralul pentru toți, iar turiștii pot găsi cazare cu reduceri de până la 60%. Peste 120 de unități s-au înscris în program. La un hotel de 2 stele, prețul pornește de la 89 de lei pe noapte pentru o cameră dublă. Programul se desfășoară până la sfârșitul lunii septembrie. Cei cu pensii speciale sau militare care aleg să lucreze în continuare la stat ar putea pierde 85% din pensie. Senatul a adoptat tacit proiectul care schimbă regulile privind cumulul pensiei cu salariul. Acum, proiectul trebuie să treacă de Camera Deputaților. Dacă va fi adoptat în forma actuală, cei vizați ar putea păstra doar 15% din pensie cât timp lucrează la stat.

este cele patru. Mersul în manșalier, întoarcerea, parcarea și oprirea. Până acum, examinatorul decidea ce manevre trebuie să facă fiecare candidat. Proiectul a trecut de Senat și ajunge la Camera Deputaților. Sorana Cârstea s-a calificat în turul 3 de la US Open după ce a învins-o pe franțuzoaica Diane Perry cu scor 6-2, 7-5. Sorana o va întâlni în următorul meci pe Yasmin Paolini, numărul 21 mondial. Un șerpișor plutește pe Dâmbovița și are o misiune importantă, să prindă gunoaiele. Bariera instalată în zona regiei este făcută din bidoane de plastic refolosite și benere reciclate. Prototipul realizat de Asociația Dâmbovița Apă Dulce oprește deșeurile în

Bine te-am găsit la știri! Președintele Nicușor Dan se întâlnește zilele acestea separat cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru a găsi o soluție pentru formarea noului guvern. Potrivit unor surse politice, șeful statului ar putea desemna un premier sâmbătă sau duminică, iar negocierile pentru formarea majorității parlamentare ar putea începe de luni 7 septembrie. Dacă urmează să susții examenul pentru permisul auto, trebuie să știi următoarele lucruri. Senatul a adoptat un proiect de lege prin care candidații pentru categoria B vor trebui să efectueze obligatoriu la proba practică 4 manevre: mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea. Condițiile și modul de evaluare urmează să fie stabilite de Ministerul Afacerilor Interne. Elevii de clasa 9 vor începe școala fără manuale. Ministrul Educației spune că variantele digitale ar putea fi disponibile la jumătatea lunii septembrie, iar cele tipărite o lună mai târziu dacă licitațiile se încheie fără contestații. Până atunci, profesorii vor putea folosi manualele vechi și materialele digitale. Ați pățit vreodată să primești alt produs în colet decât cel comandat? Atunci îi face bine să fii atent la cumpărăturile făcute după reclamele de pe internet. Marketingul bine făcut ne convinge să cumpărăm printr-un simplu click, fără să verificăm site-ul. Mai mulți români spun că au primit produse diferite de cele comandate, inclusiv șosete în loc de încălțăminte. De la începutul anului, Protecția Consumatorului a primit peste 21.000 de sesizări, cele mai multe pentru produse nelivrate sau diferite de cele comandate. Pensionarii care aleg să lucreze în continuare la stat ar putea rămâne cu doar 15% din pensie pe perioada activității. Senatul a adoptat tacit un proiect prin care beneficiarii pensiilor de serviciu sau militare ar urma să suporte o reducere de 85%. Măsura nu se aplică celor care lucrează în sectorul privat. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional. Schimbare pentru elevii de clasa 8-a. Senatul dezbate proiectul de lege prin care ar putea fi eliminat examenul suplimentar de admitere organizat de unele licee. Comisia de învățământ a dat deja un raport favorabil, iar votul final în Senat este programat pe 8 septembrie. Un șerpișor plutește pe Dâmbovița și are o misiune importantă: să prindă gunoaiele. Bariera instalată în zona regiei este făcută din bidoane de plastic refolosite și benere recuperate. Prototipul realizat de Asociația Dâmbovița Apă Dulce oprește deșeurile înainte să ajungă mai departe pe râu. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.